0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

jedan kasni sat. Sjećanja mi mira ne daju, meni ko da prođe godina.

0: Marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

pa bude tu, dok oči otvorim, onda ode bez glasa. Osmijeh tu na zidu ostavi, ko najljepšu sliku da me sjeti, da misli rasplamsa. Nisam spreman da te razvijem,

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.

Vy slušate Radio Đakovo na frekvencijama 102 i 87,6 MHz. Dragi naši slušatelji, dobro vam jutro. Dobro vam jutro i dobrodošli u novo izdanje našega programa danas u ponedjeljak na početku novog radnog tjedna. Neki vam možda tek početak godišnjeg odmora. Dakle, pred nama ponedjeljak, 20. srpnja, kao što rekoh, početak novog radnog tjedna ili za one koji odlaze na godišnji odmor, početak jednog lijepog razdoblja godišnjeg odmora. Nakon sinoćnjeg kratkotrajnog nevremena i možemo reći obilne kiše, ali koja je padala prilično kratko, jutro je donijelo malo svježine i nekako lakše se diše, a mislim da se i noć lakše probijela. Nadamo se da će nam taj dašak osvježenja dati dovoljno energije za sve obveze koje nas danas očekuju. Dakle, bez obzira jeste li možda već na poslu, na putu do posla, tek ispijate prvo jutarnju kavu ili ste na putu prema nekim svojim drugim obvezama, hvala vam što ste i ovoga jutra s nama. Neka vam ovaj ponedjeljak bude miran, uspješan i ispunjen samo dobrim vijestima i dobrim raspoloženjem. Krenimo zajedno u novi tjedan. Dobro vam jutro.

0: vremenska prognoza.
1: A provjerimo kakvo nas to vrijeme čeka danas. Biće djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno, mjestimice kiša te pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje, poslijepodne i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, još u prvom dijelu dana do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura većinom između 24 i 29. Na obali otocima te unutrašnjosti Dalmacije od 30 do 34 Celzijeva stupnja. Baš onako lijepa temperatura za početak recimo godišnjega, za one koji odlaze na godišnji i odlaze prema moru. Što se tiče temperature kod nas na kontinentu trenutno, odnosno u našem gradu, 18 stupnjeva, tlak zraka 1019 hektopaskala, a vlaga 81%.

6:41, evo uz dobro jutro svima koji nas sada slušaju, posebno onima koji nam se pridružuju iz minute u minutu. Naravno, informacija koju vjerujem da ljubitelji nogometa znaju, ali evo ponovimo da je završeno svjetsko nogometno prvenstvo sinoć, da je Španjolska slomila Argentinu u produžecima za svjetski naslov i tako su nogometaši Španjolske novi svjetski prvaci. U finalu 23. svjetskog prvenstva Španjolci su nakon produžetaka svladali Argentinu, a pobjednički pogodak postigao je Ferran Torres u 106. minuti. Drugi je to svjetski naslov za Španjolsku nakon 2010. i svjetskog prvenstva u Južnoj Africi. Španjolci su dominirali cijelim susretom i apsolutno zasluženo stigli do titule, a gotovo nevjerojatno zvuči podatak da Argentina do same završnice u drugom produžetku nije uputila nijedan udarac na gol Španjolske.

To će naravno danas biti dežurna tema među ljubiteljima nogometa. Evo, ponedjeljak će vjerojatno biti označen tim događajem. A evo još nekoliko naslova na tu temu koje objavljuje HRT portal. Kaže: Rodri najbolji igrač svjetskog prvenstva, a još dvije nagrade Španjolcima. Nadalje, Infantino i Trump uručili trofej prvaka Španjolskoj. Još jedan naslov: bilo bi nepravda da je Argentina postala prvak. Evo, tako je to u nogometu. Dakle, završeno svjetsko nogometno prvenstvo u Americi, Španjolska postala prvak svijeta. Da su znali za ovu pjesmu koju ćemo mi sada pustiti i slušati, Argentinci bi je sigurno pjevali.

0: Tako je, uz Radio Đakovo novi dan, ali i novi tjedan se budi, možemo reći, ponedjeljak 20. srpnja. Vrijeme nam je lagano poći prema Dolini blagoslova.
1: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
2: Novi zavjet, apostol Pavao u poslanici Galačanima, breme.
3: Nosite bremena jedan drugoga, te ćete tako ispuniti Kristov zakon.
2: Slijede misli i izreke raznih autora.
3: Na ovoj zemlji nije beskoristan niko tko olakša teret nekom drugom.
2: Bog ne stavlja teret na leđa da ih pokrije, nego da bi savinuo naša koljena, kao što deva klekne pred svojim gospodarem da ju na kraju dana oduzme teret, tako i ti klekni svake večeri i dozvoli da ti tvoj gospodar Isus Krist oduzme tvoj teret.
3: Ne možeš znati koliko je težak teret koji ne nosiš.
2: Neka je starica rekla da uvijek odgurne neki kamen s puta, kako bi put bio prohodniji za one koji će njime poslije koračati.
3: Marija Dedić, odlomak.
2: Putniče zemaljski, umoran od hoda, pod teretom briga povijene glave, podigni svoj pogled sa doline suza. Bog tvoj k tebi ide na oblaku slave. Možda ga ne vidiš jer su suzne oči od plakanja dugog potamnio vid, ili su brige svijeta izatkale čvrsto nad vidikom duše neprobojni zid. Podigni svoj pogled sa doline suza. Bog tvoj k tebi ide na oblaku slave.
3: Isus, Evanđelje po Mateju.
2: Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas ukrijepiti. Uzmite jara moj nase i učite od mene, jer sam krotka i ponizna srca. Tako ćete naći pokoj svojim dušama, jer jara mi je moj sladak, a moje breme lako.
3: Pripremili i pročitali Vlado i Renata Pšenko.
1: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091 253 4304. Ponavljam, 091 253 4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Prometno izvješće.
1: 6:54 su minute, kažu da je ponedjeljak isto tako zasut prometom, pojačanim prometom, da mnogi se odlučuju umjesto vikenda poći prema moru ili vraćati se kući baš ponedjeljkom. Pa evo što o tome kaže HAK, kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski, u priobalju puše bura. Zbog toga postoji određene zabrane u prometu, a vozačima savjetujemo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Evo kako je trenutno stanje na najvažnijim autocestama: A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, pojačan promet u smjeru mora, pojačan je priljev vozila prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora, vozi se usporeno u kolonama od čvora Jakuševec, a iz smjera Jankomira kolona je duga oko 1 km. Vozi se usporeno između čvorova Lučko i Donja Zdenčina u smjeru mora. Nadalje, A3 Bregana-Lipovac, uključujući zagrebačku obilaznicu, pojačan je priljev vozila u zoni radova između čvorova Popovec i Ivanja Reka u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 5 km. Evo da dalje ne nabrajamo, dakle ako danas planirate putovati, svakako provjerite kakvo je stanje na dionicama kojima ćete prolaziti i putujte sretno.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.
1: A nas dalje vodi ili vozi vlak za Santa Fe. Idemo prema 7 sati i vijestima Media servisa.

0: Jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Tvoj prozor u svijet vijesti.
1: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
2: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
3: Sedam je sati.
4: Media Servis i Radio Đakovo.
3: Španjolska osvojila naslov svjetskih prvaka u nogometu, Rodri najbolji igrač turnira. Rusija napala civilni brod u Ukrajini, u ratu s Iranom poginuo još jedan američki vojnik. Nakon nevremena i pijavice u Lošinju, DHMZ danas diljem obale izda upozorenje zbog jakog vjetra.
4: Vijesti. Media servisa.
3: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Španjolska je osvojila prvo mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku i tako zaustavila Argentinu u pohodu da ispiše povijest kao treća reprezentacija koja je uspjela obraniti naslov.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
5: Nogometaši Španjolske u finalu su nakon produžetaka s minimalnih 1-0 zaustavili Argentinu od obrane naslova i drugi put u povijesti nakon 16 godina podigli pehar na najvećoj nogometnoj pozornici. Pobjednički pogodak u 106. minuti susreta zabio je Torres. Recimo kako su Španjolci Argentincima mrežu zatresli u 96. minuti, ali je sudac Slavko Vinčić poništio pogodak Williamsa zbog prekršaja u napadu. Španjolci su tijekom cijelog susreta bili bolja momčad i sasvim zasluženo stigli do titule. Koliko su bili nadmoćni, najbolje pokazuje činjenica da Argentina nije uputila ni jedan udarac na gol sve do završnice drugog produžetka. Posljednji put Španjolska je zlato na svjetskom osvojila 2010. godine u Južnoj Africi. Tada su u finalu bolji bili od Nizozemske, a susret je završio jedinim pogotkom Iniesta u produžecima. Podsjetimo, broncu su nakon golijade s Francuskom uzeli Englezi. Susret je završio rezultatom 6-4. Za Englesku je ovo prva pobjeda u utakmici za treće mjesto na svjetskim prvenstvima nakon neuspjeha 1990. protiv Italije i 2018. protiv Belgije. Francuska je s druge strane četvrti put igrala za broncu te drugi put ostala bez odličja. Recimo kako je Mbappe došao od ukupno 10 pogodaka na prvenstvu i uzeo titulu najboljeg strijelca natjecanja s 2 gola više od Messija. Tako je ujedno postao i najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava s ukupno 22 pogodka, jednim više od argentinskog kapetana. Za Media Servis Petra Petrlić.
3: Nakon velikog finala proglašeni su i najbolji na svjetskom prvenstvu proteklih 39 dana. Najboljim igračem svjetskog prvenstva proglašen je veznjak novih svjetskih prvaka Rodri. Još dvije nagrade otišle su u ruke Španjolaca. Najboljim vratarom proglašen je Unai Simon, dok je Pau Cubarsí najbolji mladi igrač. Zlatna kopačka pripala je francuskom napadaču Kylianu Mbappeu.
4: Media Servis. Vijesti.
3: Najmanje 5 članova posade poginulo, 8 ih je spašeno, a za petoro se još traga nakon što su ruske snage pogodile međunarodni teretni brod u Crnom moru ispred ukrajinske luke Odese. Brod koji plovi pod zastavom Gine-Bisau napustio je luku natovaren kukuruzom, a na njemu je bilo 17 pomoraca iz Indije i Sirije te jedan ukrajinski državljanin. Riječ je o civilnom brodu, međunarodnoj posadi i ruti važnoj za globalnu sigurnost opskrbe hranom. Putin je ponovo odabrao metu, napisao je vršitelj dužnosti ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andriy Sibiha. Rusija je tijekom vikenda ponovo napala snažno Kijev. Riječ je o najvećem napadu balističkim raketama na ukrajinski glavni grad, a vjeruje se da ih je ispaljeno Riječ je o najvećem napadu balističkim raketama na ukrajinski glavni grad, a vjeruje

0: prije mjesec dana, što je povećalo mogućnost povratka totalnom ratu. Washington je ponovo uveo blokadu iranskih luka, a američki predsjednik Donald Trump zatražio je da Iran bude uključen u novi paket sankcija na uvoznike ruske nafte i plina. Republikanci bi trebali dodati Iran u zakon o sankcijama Rusiji. To je ono što je pokojni senator Lindsey htio učiniti i to se trebalo već dogoditi, zaključio je Trump.
1: Media servis. Vijesti.
0: Andy Burnham danas preuzima dužnost britanskog premijera, pred njim su brojni gospodarski i vanjsko-politički izazovi, najavio je veće ovlasti regionalnim vlastima, potporu malim poduzećima te veću kontrolu nad vodnim, prometnim i energetskim sektorom. Podsjetimo, Burnham je izabran za novog čelnika laburista nakon što je Keir Starmer prošlog mjeseca podnio ostavku, time će postati sedmi britanski premijer u posljednjih 10 godina.
1: Media servis. Vijesti.
0: Diljem zemlje jučer je stigla promjena vremena, praćena obilnom kišom, ponegdje i tučom, a zbog vremena je DHMZ i za danas izdao meteo alarme, i to žuti zbog opasnosti od jakog vjetra za zapadnu obalu Istre, riječko područje, Kvarner i sjevernu Dalmaciju. Žuto upozorenje izdano je za splitsku i dubrovačku regiju zbog vrlo visokih temperatura. Podsjetimo, u ranim jutarnjim satima jučer pijavica je pogodila otok Lošinj, pri čemu je u kampovima Lopar i Rapoča došlo do materijalne štete, a dvije osobe su ozlježene i prevezene helikopterom u KBC Rijeka. U naletu vjetra počupano je oko 50 stabala koji su pritom popadali na obližnje automobile, kamp, prikolice i šatore, priopćili su iz vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije.
1: Media servis. Vijesti.
0: U Hrvatskoj ovog vikenda afrička svinjska kuga ponovo bila tema, kao i neodgovornost pojedinaca po pitanju pridržavanja mjera kojima se nastoji suzbiti širenje bolesti. Ministar poljoprivrede David Vlajčić izjavio je u subotu da je trenutačno stanje ozbiljno, upozorio je na slučaj koji se dogodio u okolici Varaždina. Veterinar tamošnje veterinarske stanice spriječio je iskrcaj svinja bez poznatog podrijetla u mjestu Jalžabet.
2: Ne pričamo dakle o švercu, 2-3 svinje, nekim kukuruzištem, ne pričamo o nekom kuleru skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego 3 puna kamiona s 330 svinja prošvrcanih preko pola Hrvatske, i to sve nadomak velike farme s 3000 svinja koja se nalazila upravo u tom mjestu na toj lokaciji pored Varaždina.
0: Vlasnik farme s koje su svinje otpremljene ističe da je spreman snositi novčanu kaznu, ali smatra da nije bilo potrebe eutanazirati zdrave životinje. Ministar poručuje da je riječ o neprihvatljivom i nedopustivom ponašanju određenih svinjogojaca, te da je transport svinja uslijedio nakon što je za područje iz kojeg su došle proglašena zona ograničenja.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik 29, Split 26, Šibenik 24, Rijeka 23, Osijek, Slavonski Brod 16, Gospić i Zagreb 15, Varaždin 14. Djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom i nestabilnom, mjestimice kiša te pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje, poslije podne i unutrašnjosti Dalmacije. Najviša dnevna temperatura većinom između 24 i 29, na obali i otocima te u unutrašnjosti Dalmacije od 30 do 34 stupnja Celzija.
1: Media servis. Najbrža istina.
3: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi. Ljeto na
4: 87,6 i 100,2 MHz.
5: Da, upravo sve to nabrojano. I ljeto, i praznici, i godišnji odmori, i sunce, i kupanje, i dobra glazba, i informacije, i svega pomalo. Sve ono zapravo što vam treba pronađite na frekvencijama vašega radija, Radio Đakova. Ja ću samo ponoviti da je temperatura zraka u našem gradu 18 celzijevih stupnjeva, da je tlak zraka 1019 hektopaskala, vlaga 79%. Što nas čeka danas? Djelomice sunčano s promjenljivom na oblakom i nestabilno, mjestimice kiša te pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje, poslije podne i u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab još u prvom dijelu dana do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura većinom između

0: 24 i 29 celzijevih stupnjeva. Evo tako počinje novi tjedan, tako počinje još jedan ponedjeljak, za neke novi radni dan, povratak s godišnjeg odmora, za druge pak odlazak na godišnji odmor. A za neke samo još jedan ponedjeljak u nizu. Bez obzira kojoj grupaciji pripadate, neka vam bude lijepo i uspješno. A mi ćemo se kao i obično sa svoje strane potruditi da vam uljepšamo ovaj početak tjedna. U nastavku slušamo hit dana. Danas nam Parni Valjak donosi pjesmu Sati.
1: Hit dana, Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Novela Knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela Matije Gupca 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime. Nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
7: Marketing Radio Đakova, 822-249.

7 sati 31 minuta, vrijeme je podsjetiti se na neke od događaja koji su obilježili ovaj današnji datum, a on je 20. srpnja. Pa je tako 1866. odigrana Viška bitka u kojoj malobrojnija flota Habsburgske monarhije, u kojoj su većinu činili hrvatski mornari, pobijedila flotu Kraljevine Italije. Na današnji dan 1903. Ford predstavio prvi automobil. 1924. osnovana Svjetska šahovska federacija FIDE. 1944. neuspjeli atentat na Adolfa Hitlera. 1952. Emil Zatopek otrčao olimpijski rekord na 10 km. 1960. Sirimavo Bandaranaike postala prvom ženskom premijerkom Šrilanke. A na današnji dan 1969. posada Apollo 11, Neil Armstrong, Edwin Aldrin i Michael Collins izvela prvo spuštanje na mjesec. Armstrong kao prvi čovjek uopće na nekom drugom tlu osim zemaljskog i Aldrin dok je Collins upravljao lunarnim modulom u mjesečevoj orbiti. 1974. Turska izvršila invaziju na Cipar. 1976. Viking prvi uspješno sletio na Mars. A na današnji dan su rođeni 1304. Francesco Petrarca, talijanski pjesnik, Vlatko Maček, hrvatski pravnik i političar 1879. godine, Dušan Bilandžić, hrvatski povjesničar i akademik, rođen 1924. Dragan Nikolić, srpski glumac, rođen 1943. godine. Nadalje, na današnji dan, evo, rođena je Dora Lipovčan, hrvatska glumica, 1977. godine. A preminuli na današnji dan Miho Pracat, hrvatski pomorac, bankar i dobrotvor, 1607. godine. 1903. umro Lav VIII. Papa. 1923. Francisco Pancho Villa, meksički revolucionar. 1973. umro Bruce Lee, hongoško-američki glumac i majstor borilačkih vještina. U 2022. umro Viktor Žmegač, hrvatski književni teoretičar, kroatist, germanist, muzikolog, književnik i akademik. Što se blagdana i spomendana tiče, danas je Ilindan, prema tome svima koji danas slave imendan čestitamo. Isto tako, Dan je grada Metkovića, Dan grada Vinkovaca i Međunarodni dan šaha.

Današnji dan. Ono što vas čini sretnim. Ljetni radio hitovi na vašoj radio postaji.

0: Eto tako, malo tamburaških nota, bila je to pjesma Brune Bunjevca A u zoru. A u zoru nas ne mogu baš svi čuti zato što se obavljaju planirani radovi na elektropostrojenjima, pa neki su ostali bez električne energije već jutros od 7 sati. Dakle, idemo sada pogledati tko će to još danas biti bez struje prema najavi HEP-a. U 7 sati već su isključeni, odnosno trebali su biti Certisa, zatim Tordinčeva ulica i Petra Preradovića, kućni broj 148 do 200, 119 do 233, do 10 sati. Dakle, od 7 do 10 sati obavijest se odnosi na ove spomenute ulice, a od 10.30 do 13.30 bez struje trebaju ostati sljedeći potrošači: u Đakovu ulica Andrije Hebranga, kućni broj 4 do 52A, 1 do 33, zatim Lička 2 do 32, 1 do 31, potom Mihovila Pavlinovića broj 2 do 8A i 3 do 15, te Nikole Tesle 1 do 15, Poljska 2 do 14, 1 do 35 i Vladimira Nazora broj 125. Dakle, od 10.30 do 13.30. U Bračevcima od 8 do 14 sati bez struje ostaju ulica Josipa Jurja Štrosmajera 6 do 8 i 3 do 13, ulica Matije Gupca 4 do 24 i 3 do 21, ulica Vukovarska 2 do 38A i 1 do 75, ulica Đakovačka kućni broj 2 do 30 i 5 do 21. Evo, dakle, ovo je obavijest iz HEP-a, odnosi se na planirane radove na elektroenergetskom postrojenju zbog kojih će pojedini potrošači ostati ili već jesu bez električne energije.
1: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

Izreka "lijepa riječ i željezna vrata otvara" govori o snazi ljubaznosti, poštovanja i pristojne komunikacije. Ona nas podsjeća da se mnoge prepreke mogu lakše svladati kada se prema drugima odnosimo s uvažavanjem, smirenošću i dobronamjernošću, nego kada koristimo grubost, prijetnje ili silu. Šire gledano, željezna vrata simboliziraju sve ono što se na prvi pogled čini zatvorenim ili nedostupnim. Nečije nepovjerenje, tvrd stav, nesporazum, birokratsku prepreku ili težak životni problem. Lijepa riječ ne znači samo uljudan pozdrav ili kompliment, nego iskrenost, suosjećanje, strpljenje i sposobnost da saslušamo drugu osobu. Takav pristup često otvara vrata suradnji, razumijevanju i međusobnom poštovanju. U svakodnevnom životu ovu izreku možemo primijeniti u mnogim situacijama. Primjerice, učenik koji se učitelju obratio pristojno i s poštovanjem lakše će dobiti pomoć. Kupac koji ljubazno razgovara s prodavačem često će naići na veću susretljivost. Na radnom mjestu zaposlenik koji komunicira smireno i s uvažavanjem lakše će riješiti nesuglasice i izgraditi dobre odnose s kolegama. Čak i u obitelji lijepa riječ može smiriti svađu i vratiti mir među ukućane. Ova izreka ne tvrdi da će ljubaznost uvijek riješiti svaki problem. Postoje situacije u kojima će prepreke ostati bez obzira na naš pristup. Ipak, iskustvo pokazuje da pristojnost i poštovanje znatno povećavaju mogućnost da nas drugi saslušaju, razumiju i budu spremni pomoći. Ljudi prirodno bolje reagiraju na toplinu i uvažavanje nego na agresiju i omalovažavanje. Zato je poruka izreke bezvremenska. Riječi imaju veliku snagu. One mogu graditi ili rušiti odnose. Lijepa, iskrena i dobronamjerna riječ često postiže ono što se ne može postići silom, svađom ili naredbama. Upravo zato kaže se da lijepa riječ i željezna vrata otvara.

Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Neonske minute.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 22. srpnja u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite ovu odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 22. srpnja 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
4: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
4: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
6: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, K+ jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: sam je sa tim. Media servis i Radio Đakovo. Vijesti Media servisa. Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Španjolska je osvojila prvo mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu. Nogometaši Španjolske u finalu su nakon produžetaka s 1-0 zaustavili Argentinu i drugi put u povijesti nakon 16 godina podigli pehar na najvećoj nogometnoj pozornici. Pobjednički pogodak u 106. minuti susreta zabio je Ferran Torres. Španjolci su tijekom cijelog susreta bili bolja momčad i zasluženo stigli do titule. Argentina nije uputila nijedan udarac na gol sve do drugog produžetka. Nakon utakmice navijači su za ispričali. Osjećam se jako dobro, pogotovo jer imam puno prijatelja Argentinaca. Oni su jako uzrojani sada, ja se vraćam kući i mogu ih zezati iduće 4 godine. Španjolska imala 20 udaraca, Argentina 1 ili 0. Dali su sve od sebe, ali Španjolska nas je nadigrala. Ostavili smo sve od sebe na terenu. Utakmica je bila malo antiklimaktična, pravo finale trebalo biti Engleska-Francuska. Diljem zemlje jučer je stigla promjena vremena, praćena obilnom kišom, ponegdje i tučom, a zbog vremena je DHMZ i za danas izdao meteo alarme i to žuti zbog opasnosti od jakog vjetra za zapadnu obalu Istre, riječko područje, Kvarner i sjevernu Dalmaciju. Žuto upozorenje izdano je za splitsku i dubrovačku regiju zbog vrlo visokih temperatura. Podsjetimo, u ranim jutarnjim satima u nedjelju pijavica je pogodila otok Lošinj, pri čemu je u kampovima Lopari i Rapoča došlo do materijalne štete, a dvije osobe su ozlijeđene prevezene helikopterom u KBC Rijeka. U naletu vjetra počupano je oko 50 stabala koja su potom popadala na obližnje automobile, kamp, prikolice i šatore priopćili su iz vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije. Jedna osoba smrtno je stradala u požaru kuće koji je u nedjelju navečer izbio na području Voltinog, izvijestila je zagrebačka policija. Požar kuće izbio oko 21 sat, a ugasili su ga vatrogasci. Slijedi očevid kojim će se utvrditi okolnosti događaja. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 26, Rijeka 24, Osijek 18, Zagreb 17. Djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom i nestabilno, mjestimice kiša te pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje, poslije podne i unutrašnjosti Dalmacije. Najviša dnevna temperatura većinom između 24 i 29, na obali i otocima te u unutrašnjosti Dalmacije od 30 do 34 stupnja Celzija.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
2: Ljetni program Radio Đakova.
3: I ljetna jutarnja temperatura od 19 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1019 hektopaskala, vlaga 76%. I još jedan podatak, sinoć je palo 11 litara kiše na našem području.

za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav.

I danas imamo dvije tužne obavijesti. Preminuo je Ivo Jurasović, 74 godine, pogreb je u 10 sati na gradskom groblju u Đakovu. Preminula je i Boja Duvnjak, 78 godina, pogreb je u 11 sati također na gradskom groblju u Đakovu. Obiteljima preminulih izražavamo iskrenu sućut.

0: Pol.
1: Neonske minute.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Ne propustite, u trgovinama Mana odaberite ženske, muške i dječje kupaće kostime i hlače za kupanje uz čak 40% popusta. Mana.
4: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 22. srpnja u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite ovu odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 22. srpnja 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
5: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: putevima grada.
1: Evo, dragi naši, 8 sati i 30 minuta, već uobičajeno vrijeme poći putevima grada i županije. I podsjetiti na neke od događaja koji vas možda mogu zanimati, ali prije svega prenijeti i neka upozorenja. Primjerice, Ravnateljstvo civilne zaštite i ove godine provodi kampanju Odgovorno ljetovanje s ciljem podizanja svijesti građana i turista o važnosti odgovornog ponašanja tijekom ljetnih mjeseci. Visoke temperature, povećan broj posjetitelja, pojačan promet te povećan rizik od požara i drugih izvanrednih događaja obilježavaju ljetnu sezonu, zbog čega je važno pridržavati se osnovnih mjera sigurnosti. Građanima se preporučuje izbjegavanje boravka na suncu tijekom najtoplijeg dijela dana, dovoljan unos tekućine, korištenje zaštite od UV zračenja te nošenje lagane odjeće, pokrivala za glavu i sunčanih naočala. Važno je redovito pratiti vremenska upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda i stanja na cestama HAK-a, a poseban naglasak stavljen je na prevenciju požara. Građani i posjetitelji pozivaju se da ne pale vatru na otvorenom, ne bacaju opuške, te svaki uočeni dim ili požar odmah prijave na broj 112 ili 193. Kako bi osiguralo visoku razinu pripravnosti tijekom turističke i protupožarne sezone, Ravnateljstvo civilne zaštite provodi koordinirane aktivnosti s hitnim službama, jedinicama lokalne i područne samouprave te drugim nadležnim institucijama. To je što se tiče ponašanja i upozorenja ljeti. Danas je Sveti Ilija, pa evo Đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić predvodit će misno slavlje na blagdan Svetoga Ilije proroka, zaštitnika Đakovačko-osječke nadbiskupije, danas u Đakovačkoj katedrali s početkom u 18 sati i 30 minuta. Idemo malo i do županijskog središta, do Osijeka, koji postaje središte dječjeg tenisa. Danas počinje jedinstveni međunarodni turnir First Slam, koji će trajati od 20. do 25. srpnja. Riječ je o međunarodnom teniskom turniru namijenjenom djevojčicama i dječacima do 9 godina. Službeni početak ove sportske priče bit će obilježen svečanim otvorenjem i konferencijom za medije prvoga dana turnira, dakle danas, s početkom u 12 sati u Teniskom centru Osijek. Projekt se održava pod pokroviteljstvom hrvatske tenisačice Done Vekić i njezine platforme Premier Tennis Show u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta, gradom Osijekom, Osječko-baranjskom županijom te partnerima s ciljem popularizacije sporta među djecom, poticanja zdravih životnih navika i razvoja novih generacija sportaša.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: A u današnjoj rubrici Portret umjetnika nešto više saznajemo o Viktoru Žmegaču. Preminuo je upravo na današnji dan, pa je to prilika da ga pobliže upoznamo. Viktor Žmegač rođen je 21. ožujka 1929. godine u Slatini. Bio je književni povjesničar, teoretičar književnosti, germanist i muzikolog. Studirao je u Zagrebu i Gettingenu, a najveći dio radnog vijeka proveo je kao profesor njemačke književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Svojim je djelima povezao književnost, glazbu, povijest i umjetnost, te stekao međunarodni ugled. Među njegovim najpoznatijim knjigama su Povijest njemačke književnosti, Povijesna poetika romana, Od Bacha do Bauhausa i Majstori europske glazbe. Za svoj znanstveni i kulturni doprinos primio je brojne domaće i međunarodne nagrade, te postao redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Žmegač je bio iznimno obrazovan i svestran intelektualac. Posebno se, kao što smo naglasili, bavio njemačkom i europskom književnošću, ali i glazbom, umjetnošću i kulturom. Njegove knjige odlikuju se jasnoćom, temeljitošću i sposobnošću povezivanja književnosti s povješću, filozofijom i drugim umjetnostima. Viktor Žmegač preminuo je na današnji dan 20. srpnja 2022. godine u Zagrebu, ali njegova djela i danas predstavljaju važan doprinos hrvatskoj i europskoj kulturi. Njegov rad ostaje inspiracija svima koji vole književnost, glazbu i umjetnost.

0: Jutrofon.
1: I evo ga, stigli smo do trenutka kada nas možete nazvati i nekome uputiti svoje čestitke, bilo da je rođendan ili imendan u pitanju, a budući da je danas blagdan Svetoga Ilije, pretpostavljamo da će najviše poziva biti u tom smjeru, no čućemo i vidjeti. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, ovdje je gospođa Ana iz Andrijevaca.
1: Pozdrav, kako ste?
2: Evo, jako lijepo.
1: Jako lijepo,
2: dobro, drago mi. Proveli vikend sa dođu mi unuci i nama i tako, bude sve dobro.
1: I malo, malo osvježeno, moramo i to naglasiti.
2: Pa slabo.
1: A slabo.
2: Mislili smo da će biti više, ali jako slabo.
1: Da.
2: A sinoš koja kapi i tako.
1: Pa kod nas nije, kod nas je ipak bilo puno više onda.
2: Pa bilo bi jako dobro da ima kiše.
1: Da. Biće možda još ovoga tjedna.
2: Pa neka, nadamo se.
1: Da, no slušamo vas.
2: Evo ovako, naš zet Ilija Pavić danas ima imendan, ima u petak rođendan. Sve najbolje u životu, želim mu punica i punac. I pozdrav našoj kćeri koja je s njim već 28 godina u braku, imaju 5 sinova.
1: Ajme,
2: prekrasni, i jedan im se sin oženio na Svetog Antu.
1: Evo,
2: i tako.
1: Baš lijepo.
2: Njemu imendan i sretan imendan jednoj djevojčici Riti i sretan imendan kumi Biserki i susjedi Biserki. I svima dobro i u buduće i uvijek neka bude svima dobro. I svi neka budemo pozitivni.
1: Pa evo, tako je treba biti, trudimo se, da.
2: Eto, ma trebamo biti.
1: Da.
2: Trebamo biti.
1: Trebamo
2: ono,
1: biti.
2: Kako, treba uvijek biti, uvijek treba misliti pozitivno.
1: Da, lijepa riječ, sva vrata otvara, to smo imali baš danas u onoj našoj rubrici.
2: Istina.
1: Nije blago, ni srebro, ni zlata, da. Malo šire smo o tome govorili.
2: To je istina.
1: Tako je, da.
2: Evo, tako svima pozdrav, gospođo Vesna, i vama poseban pozdrav. I tako, ja mislim da danas će možda biti malo slobodi od unučadi, ali nisam sigurna.
1: Dobro.
2: Pa da, oni samo, ajmo mamo kod bake, ajmo kod baki dide, ajmo. Pa
1: neka,
2: malo dođu.
1: Neka treba i malo odmora, ali dobro, uživajte dok imate unučad, pa da. Što drugo?
2: Pa imam ih 9, pa eto, sada svi su zdravi, veseli i dobri.
1: To je najvažnije.
2: Dobro, gospođa Vesna.
1: Evo, hvala vam na pozivu.
2: Se zove Ilija.
1: Do slušanja, pozdrav. Ilija prorok inače živio je u 9. stoljeću prije Krista, ali imamo poziv, pa ćemo onda poslije toga nastaviti. Halo.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: I pozdrav od Marka iz Temeljaca.
1: Pozdrav.
3: Eto, gospodin Iliju Miklovušević iz Kuda, Slavon Porkuševci, sretan imendan, puno zdravlja i da ga noge ne bole, da može igrati.
1: Evo, dobro.
3: A njegove subru, ugodan dan.
1: Lijepe želje im upućujete.
3: Da.
1: Hvala vam.
3: Bez
1: na pozivu.
3: Slušanja, Bog.
1: Pozdrav. Dakle, još malo o Svetom Iliji. Poznat je po hrabrom suprotstavljanju idolopoklonstvu, obrani vjere u Boga Izraelova, čuvenom nadmetanju s Baalovim prorocima na gori Karmelu, te životu obilježenom molitvom i čudesima. Idemo na sljedeći poziv. Halo.
4: Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, srdečan pozdrav.
4: Pozdrav iz Osijeka.
1: Pozdrav u Osijek.
4: Mom prijatelju Branku Vojnoviću iz Kešinja te njegovoj izabranici i ljubici želim sve najbolje povodom 50 godina zajedničkog života. I želim mnogo sreće i dalje i nek mi budu živi i zdravi. Želim prijatelj Ivan sa obitelji iz Osijeka.
1: Evo, hvala lijepa na ovim čestitkama, pridružujemo se i mi. Lijepe su to želje i lijepe godine zajedničkog života.
4: Hvala lijepo i ugodan dan.
1: Pozdrav vama i svima u Osijeku koji nas slušaju. A inače, još malo o Svetom Iliji, kaže, prema Bibliji nije umro u običajenom smrću, nego je uznese na nebo u ognjenim kolima, zbog čega zauzima posebno mjesto u židovskoj, kršćanskoj i islamskoj tradiciji. Novi poziv imamo, halo.
5: Draga naša Vesna, dobro jutro.
1: Dobro
5: nije
1: jutro.
5: Marko iz Semeljaca, nego Marko iz Budrovca.
1: Pozdrav, Marko.
5: Da. Gospođa Vesna, želim pozdraviti prvo vas, puno zdravlja i sreće, ovo zato će sve doći. Vas
1: hvala.
5: I vaš obitelj. Najsretniji sam kad čujem Radio Đakovo i tako ljubke pitome glase od naših voditelja koji nas uveseljavaju ove naše penzionerske dane. Ovako, gospođo Vesna, ja imam 3 čestitke.
1: Recite.
5: Za Iliju. Uh-huh. Vi ste sad pričali o Iliji, sve je to točno tako. I ovako, prvo, mome prijatelju Iliji Lukeriću iz Braćevaca, sretan imendan da bude živ i zdrav, puno zdravlja, a ostalo će sve doći. Ujedno pozdravljamo njegovu sinove, kćeri, unučad. Druga čestitka. Našem kumu Ili Matijevcu iz Budrovaca, današnji imendan, da mi bude živ, zdrav, a ostalo se sve zna. Ovako. Treći, mom prijatelju, kolegi i suborcu za vrijeme rata i velikom prijatelju Ili Martinović želim sretan imendan, puno zdravlja i sreće u životu i lijepi pozdrav. Gospođo Vesna, kod nas je jako, jako lijepo kiša padala, kaže gospođa Ana da kod nje nije bilo.
1: Uh-huh.
5: A kod nas je tako lijepo se ispadalo, evo, sve živnilo.
1: Odlično, da.
5: Eto.
1: Baš je dobro došla, osvježila je i usjeve i zrak, što bi se
5: točno,
1: reklo. Da.
5: Točno, a gospođo Vesna.
1: Je li to Sveti Ilija možda donio?
5: Je. A vidite, gospođo Vesna kaže da je Sveti Ilija, njemu kaže, pitao je mamu, kaže, mama, kad je moj imendan, kad je moj imendan. A mama njega pita ovako, kaže, sine, pa šta bi ti, kaže, da ja tebi kažem. Joj, kaže, ja bi palio, grmio, kaže, sve bi bilo oluje i vjetrovi. I onda njemu mama nije htjela reći da je njegov imendan. Ali onda kad je on pitao, ona kaže, pa prošlo je. A ona mu zato nije htjela reći, to sam ja čuo, tako to je valjda i istina. Eto,
1: moguće.
5: Gospođo naša,
1: naša
5: radost i sve naše u životu ovako. A ja mislim da bi bilo lijepo za današnju Svetog Iliju, svim Ilijama, Ilija,
1: naravno,
5: još jednom lijepi pozdrav.
1: Pripremljena, Ilijama, pripremljena pjesma čeka. Ajde, pozdrav. Da, puno je danas vaših želja. Kažu da je u Hrvatskoj običaj da se slavljeniku poželi ovako: sretan imendan, neka te Sveti Ilija prati svojim zagovorom, podariti zdravlje, mir, snagu i Božji blagoslov u svim životnim izazovima. A u mnogim krajevima Hrvatske Sveti Ilija smatra se zaštitnikom vozača i putnika, pilota i zrakoplovaca, vatrogasaca zbog simbolike ognja, te zaštitnik brojnih župa i mjesta. Ali i naše Đakovačko-Osječke nadbiskupije. Primit ćemo još jedan poziv. Halo.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro i
0: vama. Ja bih čestitala prijatelju Ili Matijeva sretan i čestitala bi rođendan unuki Antoneli Dorić, koji smo juče proslavili.
1: Dobro.
0: Baka iz Budrovaca.
1: Odlično. Hvala vam lijepa na pozivu i svako dobro.
0: Bog.
1: Pozdrav. I time smo evo došli do kraja današnjeg jutrofona. Znamo da biste htjeli još mnogi uputiti lijepe želje, ali nemamo više vremena.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Točno je 9 sati.
1: Radio Đakovo, lokalne vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Nakon nekoliko dana vrlo visokih temperatura, sinoć je u Đakovštinu stiglo osvježenje u obliku pljuskova i osjetnog pada temperature. Takav trend trebao bi se nastaviti tijekom ovoga tjedna, jer prema trenutačnim prognozama dnevna temperatura nijednog dana neće prelaziti 30 Celzijevih stupnjeva. U našem gradu sinoć je palo između 11 i 14 litara kiše po četvornom metru. U praksi ta količina kiše može biljkama osigurati vlagu za nekoliko dana, ali nije dovoljno da nadoknadi dugotrajan ljetni manjak oborina. Za ozbiljnije obnavljanje zaliha vlage u tlu poželjno je da tijekom nekoliko dana padne 30 do 50 mm umjerene dugotrajnije kiše, kako bi voda prodrla dublje u profil tla. Dakle, za slavonsku poljoprivredu ova je kiša bila dobrodošlo osvježenje i kratkoročna pomoć, osobito za usjeve koji su trpjeli visoke temperature, ali sama po sebi ne može riješiti problem suše ako nakon nje ponovno uslijedi dulje razdoblje bez oborina. Članovi KUD-a Gorjanac iz Gorjana ove godine proslavljaju svoju 60. obljetnicu rada i postojanja. Kao kruna za priznanje njihovog rada, članovi Gorjanca proteklog vikenda boravili su u Zagrebu na Međunarodnoj smotri folklora. Ove godine je za KUD Gorjanac na Međunarodnoj smotri folklora priređen poseban prijem, jer ove godine zajednički slave 60. rođendan. Danas je svetkovina Svetog Ilije proroka, zaštitnika Đakovačko-osječke nadbiskupije. Večernje misno slavlje s početkom u 18.30 predvodit će Đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić. Od danas su ponovno u prometu domaći letovi Tradeira iz Osijeka prema Zagrebu, Rijeci, Puli, Zadru, Splitu i Dubrovniku. Cijene jednosmjernih karata kreću se već od 45 eura, a više informacija o destinacijama, redu letenja i kupnji karata dostupno je na službenoj stranici Zračne luke Osijek. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom i jednom ozlijeđenom osobom. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Našica, te po jedna na području Osijeka, Đakova i Belog Manastira. Vatrogasci Kešinaca imali su intervenciju zbog gašenja požara otvorenog prostora.
1: Vremenska prognoza.
0: Ujutro pretežno sunčano, zatim sa zapada prolazno umjerena i povećana na oblaka uz mogućnost za mjestimičnu kišu ili poneki pljusak, osobito na jugu područja. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 28 Celzijevih stupnjeva. Trenutno mjerimo 22 stupnja, tlak zraka 1019 hektopaskala, vlaga 60%.

0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
1: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815 001.
3: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 22. srpnja u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite ovu odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 22. srpnja 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
4: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka, kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
5: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu, napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
6: Marketing Radio Đakova.
7: U mojoj ulici bi trebalo popraviti staze. Cesta je popravljena nedavno, semafor je postavljen.
8: Jedno možda semafor se malo brzo gasi kad za pišake.
9: Đakovština, to je jedno, jedna, što bi rekli, malena varoš. I nema ne hladnoće kao što je Osijek, veliki grad je poput Osijeka i Zagreba. Jel?
10: Ja sam jako zadovoljan sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše. U cijeloj toj ulici možda ima jedna.

0: 35 ljudi više i više ne.
1: Pa ima trgovina, puno promet, je malo problem, ali dosta se može naći u njoj, šta želi čovjek.
2: Iz moje ulice, novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
3: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Na početku smo još jedne emisije Iz moje ulice. U današnjoj emisiji Iz moje ulice vodimo vas u općinu Punitovci, točnije u naselje Jurjevac Punitovački, a naš današnji sugovornik je Tomislav Hmura, dugogodišnji vijećnik općine Punitovci.
4: Prije svega, dobar dan svima, vašim slušateljima i vama. Općina Punitovci je u Osječko-baranjskoj županiji, sastoji se od 4 naselja, općina naselje Punitovci, Josipovac Punitovački, Krndija i Jurjevac Punitovački. Ja sam vijećnik ispred sela Jurjevca i o tome ću nešto više sada reći. Prema popisu iz 2021. godine mjesto ima 264 stanovnika, što je, da odmah to kažem, u biti najgora brojka u povijesti ovog sela. Naime, nekad kad se doselilo imalo i 500-tinjak i više stanovnika. Nalazi se oko 16 km od Đakova i 20 km od Osijeka. Prema tome, dobro je povezano cestovno i prema Osijeku i prema Punitovcima. Mjesto je osnovano 1882. godine doseljavanjem Slovaka na poziv biskupa Josipa Juraja Strossmayera. Oni su doselili prvo negdje oko Čepina, onda se mu je biskup Strossmayer dodijelio parcele na današnjem mjestu, na današnjoj lokaciji, s tim što su to naši preci morali čistiti, jer je bilo područje posumnjeno i ko je sebi očistio koju parcelu, tako ima pravo graditi kuću i nastaniti se tu. Dakle, selo je nastanjeno sada već pretežito slovačkim stanovništvom, jer se ženitbom i udajama naravno izmiješalo sa starosjedilcima iz susjednih sela, ali još uvijek održava kulturu slovačke i slovačkog jezika koje se i dalje prenosi na naše narodne naraštaje.
3: Upitali smo našeg današnjeg sugovornika kako zapravo izgleda život u Jurjevcu Punitovačkom.
4: Život u Jurjevcu izgleda dobro, po meni. No međutim, problem imamo kao i svi ostali što imaju u Republici Hrvatskoj sva mjesta, pogotovo sela, jer nam se prije 5-6 godina iz sela odselilo 7-8 obitelji sa malom djecom, tako da nažalost sada selo uglavnom se više ima starosjedilaca, odnosno starih stanovnika, jel, koji su pretežno staračka dob. To je ono što nas brine. No međutim, zadnje godine se doselili dvije porodice sa malom djetom, tako da mislimo da to neće biti jedine. Ja? Selo inače ima svu infrastrukturu. Ima vodovod, ima plin, ima kanalizaciju koja je do duše još u radu. Ulice su sve asfaltirane, tako da se u selu živi normalno, mirno. Stanovništvo je pretežito poljoprivredno, a na tam brojnih radi u Osijeku i Đakovu i svaki dan naravno putuje.
3: Jedna prava vesela slovačka pjesma, pa nastavljamo s drugim dijelom naše današnje emisije Iz moje ulice.

0: ulici bi trebalo popraviti staze. Cesta je popravljena nedavno, semafor je postavljen.
1: Jedno možda semafor se malo brzo gasi kad za pišake.
2: Đakovština, to je jedno jedna, što mi rekli, malena varoš. I nima ne hladnoće kao što je Osijek, veliki grad je poput Osijeka i Zagreba.
3: Ja sam jako zadovoljen sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše. U cijeloj toj ulici možda ima jedno 35 ljudi više. I više ne.
4: Pa ima trgovina, puno promet. Je malo problem, ali dosta se može naći u njoj šta želi čovjek.
5: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
6: Nakon jednog lijepog glazbenog predaha, vraćamo se našoj današnjoj emisiji. Vraćamo se naravno i našem sugovorniku, to je danas Tomislav Hmura, dugogodišnji vijećnik općine Punitovci, kojeg smo upitali koliko su stanovnici zapravo zadovoljni komunalnom infrastrukturom, kako u selu, tako i općenito u općini Punitovci.
7: Pa mislim da su ljudi zadovoljni, kao što sam i napomenuo. U selu postoji vodoopskrba, postoji plinska mreža, postoji kanalizacija, ceste su sve asfaltirane u svim naseljima i u našem i u svim ulicama. Imamo jedan respektabilni kulturni dom kojem se centar svih naših zbivanja, u koji se kontinuirano ulaže, te smo na njegovu izgradnju izuzetno ponosni. On je centar svih zbivanja, kako u kulturnom, tako i u društvenom smislu, te se tu održavaju brojne kulturne i druge manifestacije mjesta. Ostvarivati bolje uvjete i pogodnosti za povrat mladih obitelji, jer se nadamo da će se vratiti ovi naši koji su odselili, jel? Tako da će se i dalje raditi na poboljšanju uvjeta rada i života, ulagati u sadržaje za mlade, infrastrukturu, te na taj način privati eventualno mlade obitelji iz drugih naselja. Jer tu vidimo pomake na bolje, a nadam se da će se tako i nastaviti. Obzirom da sam ja vijećnik u petom mandatu, mogu potvrditi da je saradnja sa općinom na visokoj razini, kao i sa županijom. O svim otvorenim pitanjima dobro komuniciramo sa načelnicom općine, te u skladu s mogućnostima rješavamo sva otvorena pitanja, uglavnom na obostrano zadovoljstvo. Tako da tu vidim samo situaciju koja bi mogla u budućnosti privući i neke mlade ljude iz okolnog mjesta.
6: A s obzirom da je dugogodišnji vijećnik u općini Punitovci, upitali smo našeg današnjeg sugovornika Tomislava Hmuru koliko se zapravo općinsko vijeće često sastaje i koje su glavne teme o kojima se raspravlja na sastancima. Također smo i našeg gosta zamolili da nam predstavi udruge i sportske klubove koji djeluju u Jurjevcu Punitovačkom.
7: Pa općinsko vijeće se sastaje zavisno od potrebama, ali najduži period da se ne sastaje bude oko 2,5-3 mjeseca. U tom se periodu uvijek sastaje. A glavne teme su rješavanje problema s selom, održavanje poljskih puteva, poboljšanje uvjeta infrastrukture, održavanje javnih prometnica, održavanje javnih površina u selu i tako groblja i svega ostaloga što je potrebno trenutno. Jo? Da, možemo. Što se tiče udruga, imamo Maticu Slovačku, to je znači jedna naša, možemo tako kazati, krovna udruga i srce kulturnog života u selu. Oni imaju pjevačku i plesnu skupinu koju često puta prikazuju i odu van naselja i u van općine. A poznati su i po likovnim kolonijama koja se svake godine održava i tako se tu, na koju se odozivaju i ostali iz okoline likovna društva i kulturne udruge. Imamo športsko-ribolovnu udrugu Jurjevac, koja je ribolovna udruga koja se brine o lokalnim ribnjacima. Imamo ribnjak koji je jedan stvarno lijep, uređen i stvarno imamo se s čim podičiti. Tamo se organiziraju takmičenja u sportskom ribolovu i razna druženja u sportu. Zatim imamo i Zrinski Jurjevac, koje ste vjerojatno čuli, koji se borio za ulazak u ligu gotovo, no međutim sada je stvarno malo srozan, malo se to raspalo, ali radi se na reaktivaciji i tako da nadam se da će se i to polako dovesti u jedno zadovoljavajuće stanje. U mjestu imamo školu, to je područna škola u sastavu osnovne škole Josip Pozarac Josipovac, gdje se između ostalog njeguje i učenje slovačkog jezika i kulture, i tako da naša djeca već od mladih dana budu uključena i upoznata sa našim običajima i onda njih nastavljaju u toj matici slovačkoj.
6: Dragi naši slušatelji, mi smo evo došli i do kraja naše današnje emisije Iz moje ulice. U današnjoj emisiji odveli smo vas malo do općine Punitovci, točnije u naselje Jurjevac Punitovački, a naš današnji sugovornik bio je dugogodišnji vijećnik u općini Punitovci, Tomislav Hmura. Do neke sljedeće prigode, do nekih sljedećih ulica, naselja i općina koje ćemo naravno evo posjetiti u našoj emisiji Iz moje ulice. Dragi naši slušatelji, lijep vam pozdrav.
1: Moja ulica, osim što je čista, drugo ništa, u njoj nema baš da bi se hvalilo. Golnik je očajan.
8: U našoj ulici je sve u redu. Taj park za djecu, to redovito kose sređuju, ali naša djeca ne smiju ići na tu travu zbog fekalija od kućni ljubimac.
9: Ne bi pohvalio ništa. Ulica je dobra, samo ovi što čiste, trebali bi čistiti sve ostalo. Samo ima zabrana za kamione, a opet ulaze u ulicu.
5: Slušali ste emisiju Iz moje ulice.

0: Plava patrola.
1: Evo, dragi naši slušatelji, vrijeme je za plavu patrolu, vrijeme je za informacije o događajima u prometu u tjednu koji je za nama. U vremenu od 13. do 19. srpnja na području policijske postaje Đakovo evidentirano je 7 prometnih nesreća, od kojih su 2 prometne nesreće s ozlijeđenim osobama, u kojima su 2 osobe zadobile lake tjelesne ozljede, te 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom. U razdoblju od 11. do 13. srpnja na raskrižju državne ceste broj 38 i lokalne ceste broj 44141 između selaca Đakovačkih i Kontrića dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom koju je uslijed neprilagođene brzine kretanja prouzrokovao NN vozač upravljajući NN vozilom. Nakon prometne nesreće vozač je s vozilom napustio mjesto događaja, a da vlasniku oštećenih prometnih znakova nije ostavio svoje podatke i podatke o vozilu s kojim je uzrokovao prometnu nesreću. Dana 13. srpnja u 21 sati i 45 minuta u Đakovu u Radničkoj ulici dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenom osobom u kojoj je jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede. Prometnu nesreću uslijed nepropisnog kretanja vozilom po kolniku prouzročio je maloljetni vozač nerazvrstanog vozila, električni romobil. Oba nerazvrstana vozila, električna romobila, koja su sudjelovala u ovoj prometnoj nesreći, privremene su oduzeta do donošenja sudske odluke. Dana 15. srpnja u 18.35 u Vrbici u ulici Kešinačkoj dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenom osobom u kojoj je jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede. Prometnu nesreću prouzrokovao je vozač osobnog automobila uslijed nepropisnog kretanja vozilom po kolniku. Dana 17. srpnja u 14 sati i 4 minute u Đakovu u ulici Petra Preradovića dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom koju je prouzrokovala vozačica osobnog automobila uslijed nepropisnog uključivanja vozilom u promet. Sljedećega dana 18. srpnja u 22 sata u Đakovu u ulici Vladimira Nazora dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom koju je prouzrokovao vozač osobnog automobila uslijed neprilagođene brzine kretanja. Nakon prometne nesreće vozač s vozilom napustio je mjesto događaja, a da vlasniku oštećenih prometnih znakova nije ostavio podatke o sebi i vozilu s kojim je uzrokovao prometnu nesreću. Vozač i vozilo naknadno su pronađeni od strane policijskih službenika. Nadalje, 19. srpnja u 00:40 sati u Đakovu u ulici Petra Preradovića dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom koju je prouzrokovao vozač osobnog automobila uslijed nepropisnog kretanja vozilom po kolniku. Nakon prometne nesreće vozač s vozilom napustio je mjesto događaja, a da vlasniku oštećenog vozila nije ostavio podatke o sebi i vozilu s kojim je uzrokovao prometnu nesreću. Vozač i vozilo naknadno su pronađeni od strane policijskih službenika. Obavljenim očevidom utvrđeno je da je isti upravljao vozilom pod utjecajem alkohola u krvi u koncentraciji od 1,25 grama po kilogramu. Isti je smješten u posebnu prostoriju PP Đakovo do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Istoga dana, dakle 19. srpnja u 13 sati u Đakovu u ulici Franje Račkog, parkiralište trgovačkog centra Kaufland, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom uslijed nepropisnog kretanja vozilom po kolniku. Prometnu nesreću prouzrokovao je NN vozač upravljajući NN vozilom. Nakon prometne nesreće vozač s vozilom napustio je mjesto događaja, a da vlasniku oštećenog vozila nije ostavio podatke o sebi i vozilu s kojim je uzrokovao prometnu nesreću.

0: Plava patrola.
1: Nastavljamo dalje s informacijama. Za vrijeme vikenda 17. do 19. srpnja na području policijske postaje Đakovo provedene su najavljene pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, posebice takozvanih 4 ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. U navedenom periodu zatečen je jedan vozač koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola u krvi, te jedan vozač koji se odbio podvrgnuti alkotestiranju i testiranju na droge. 18. srpnja u 23:55 u Đakovu ulici Andrije Hebranga u nadzoru prometa zatečen je 47-godišnji vozač teretnog automobila koji se odbio podvrgnuti alkotestiranju koje mu je određeno od strane policijskog službenika. Istome će biti uručen platni nalog s novčanom kaznom od 1.320 € zaštitnom mjerom zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. Nakon što mu je od strane policijskog službenika određeno preliminarno testiranje na droge pomoću uređaja Dreger, isti se odbio podvrgnuti testiranju. Za navedeni prekršaj istom slijedi platni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 1.320 € zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. Isti je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Sedamnaestog srpnja u vremenu od 16 do 22 na području Pepe Đakovo provedene su pojačane mjere usmjerene na prekršaje vozača osobnih prijevoznih sredstava. Za vrijeme pojačanih mjera utvrđeno je ukupno 20 prekršaja, od kojih su 14 prekršaja utvrđena vozačima romobila na električni pogon. U pojačanim mjerama privremeno su oduzeta 4 nerazvrstana vozila, dakle romobili na električni pogon. U navedenim pojačanim mjerama utvrđeni su prekršaji i maloljetnim osobama, stoga će protiv roditelja biti podnesen obavezni prekršajni nalog. U svezi utvrđenih prekršaja maloljetnih osoba bit će izvješten Centar za socijalnu skrb Đakovo. Idemo dalje s ostalim informacijama. 22. srpnja, kako se najavljuje, na području policijske postaje Đakovo vršit će se nadzor rada autoškola na terenu. A tijekom vikenda 24. do 26. srpnja, a u cilju većeg nadzora prometa na cestama, na području policijske postaje Đakovo provest će se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvanih 4 ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere bit će usmjerene i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, recidivistima.

0: Neonske minute. Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Provjereno.
2: Lokalne vijesti Radio Đakova.
3: Pravovremeno.
4: Dnevnik Radio Đakova.
3: Pouzdano.
2: Tjednik Radio Đakova.
5: Pratite nas i na radio-đakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
6: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 10 je sati, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Nakon nekoliko dana vrlo visokih temperatura, sinoć je u Đakovštinu stiglo osvježenje u obliku pljuskova i osjetnog pada temperature. Takav trend trebao bi se nastaviti tijekom ovoga tjedna jer prema trenutačnim prognozama dnevna temperatura nijednog dana neće prelaziti 30 Celzijevih stupnjeva. U našem gradu sinoć je palo između 11 i 14 litara kiše po četvornom metru. U praksi, ta količina kiše može biljkama osigurati vlagu za nekoliko dana, ali nije dovoljno da nadoknadi dugotrajan ljetni manjak oborina. Za ozbiljnije obnavljanje zaliha vlage u tlu poželjno je da tijekom nekoliko dana padne 30 do 50 mm umjerene dugotrajnije kiše, kako bi voda prodrla dublje u profil tla. Dakle, za slavonsku poljoprivredu ova je kiša bila dobrodošlo osvježenje i kratkoročna pomoć, osobito za usjeve koji su trpjeli visoke temperature, ali sama po sebi ne može riješiti problem suše ako nakon nje ponovno uslijedi dulje razdoblje bez oborina. Članovi KUD-a Gorjanac iz Gorjana ove godine proslavljaju 60. obljetnicu rada i postojanja. Kao kruna za priznanje njihovog rada, članovi Gorjanca proteklog vikenda boravili su u Zagrebu na Međunarodnoj smotri folklora. Ove godine je za KUD Gorjanac na Međunarodnoj smotri folklora priređen poseban prijem, jer ove godine zajednički slave 60. rođendan. Danas je svetkovina Svetog Ilije proroka, zaštitnika Đakovačko-Osječke nadbiskupije. Večernje misno slavlje s početkom u 18.30 predvodit će Đakovačko-Osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić. Od danas su ponovno u prometu domaći letovi Tradeira iz Osijeka prema Zagrebu, Rijeci, Puli, Zadru, Splitu i Dubrovniku. Cijene jednosmjernih karata kreću se već od 45 eura, a više informacija o destinacijama, redu letenja i kupnji karata dostupno je na službenoj stranici Zračne luke Osijek. Tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Đakovo provedene su najavljene pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, posebice takozvanih četiri ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. U navedenom periodu zatečen je jedan vozač koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola u krvi, te jedan vozač koji se odbio podvrgnuti alkotestiranju i testiranju na droge. U subotu 18. srpnja u 23 sata 55 minuta u Đakovu, u ulici Andrije Hebranga, u nadzoru prometa zatečen je 47-godišnji vozač teretnog automobila koji se odbio podvrgnuti alkotestiranju kojemu je određeno od strane policijskog službenika. Istome će biti uručen prekršajni nalog s novčanom kaznom od 1320 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. Nakon što mu je od strane policijskog službenika određeno i preliminarno testiranje na droge, isti se odbio podvrgnuti testiranju. Za navedeni prekršaj istom slijedi prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 1320 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. Isti je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom i jednom ozlijeđenom osobom. Dvije prometne nesreće dogodile su se na području Našica, te po jedna na području Osijeka, Đakova i Belog Manastira. Vatrogasci Kešinaca imali su intervenciju zbog gašenja požara otvorenog prostora.
0: Vremenska prognoza.
1: Ujutro pretežno sunčano, zatim sa zapada prolazno umjerena i povećana na oblaka uz mogućnost za mjestimičnu kišu ili poneki pljusak, osobito na jugu područja. Vjetar slab, ponegdje do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 28 Celzijevih stupnjeva. Trenutna temperatura u gradu je 24 stupnja, tlak zraka 1019 hektopaskala, vlaga 53%.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.com.

Idemo mi dalje, dragi naši slušatelji, s našim programom. Jedan lijepi duet grupe Vatra i Masima, Nama se nikud ne žuri, a nakon pjesme provjerit ćemo i situaciju na našim cestama, naravno uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće.

0: Prometno izvješće.
1: Kako smo i najavili, Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Koliko vidim, bez nekih istaknutih problema na našim slavonskim cestama, sve je više manje u redu. Više manje sve što se ispominje, spominje se vezano uz grad Zagreb, okolicu i naravno sve prometne pravce koji vode prema jugu i zapadu zemlje. Svim dragim vozačima želimo naravno prije svega sretan put i ugodnu vožnju. Poštujte prometne propise i poštujte sve druge sudionike u prometu.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Ne propustite, u trgovinama Mana odaberite ženske, muške i dječje kupaće kostime i hlače za kupanje uz čak 40% popusta. Mana.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime. Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 22. srpnja u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite ovu odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 22. srpnja 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
6: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
7: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Kraj kampanje, Plenkovićeva inflacija, Hajdaš Dončić, građani ne bi trebali birati hoće li koristiti lijekove ili hranu.
0: Blic vijesti.
1: Potonula podrtina kod Hvara, uklonjena bez ostataka onečišćenja morskog okoliša.
0: Blic vijesti.
1: Pijavica na Lošinju, dvoje ozlijeđenih, jedna osoba hitno operirana, druga otpuštena na kućno liječenje.
0: Blic vijesti.
1: Jedna osoba smrtno stradala u požaru kuće u Zagrebu.
0: Blic vijesti.
1: Poginuo još jedan američki vojnik, Trump poziva na sankcije Iranu pri uvozu ruske nafte.
0: Blic vijesti.
1: Šest osoba smrtno stradalo nakon potresa u Peru.
0: Blic vijesti.
1: Andy Burnham od danas je britanski premijer, sedmi u posljednjih 10 godina.
0: Blic vijesti.
1: Španjolska postala novi svjetski prvak u nogometu.
0: Blic vijesti.
1: Sve glavne nagrade odnijeli su Španjolci, najbolji igrač turnira Rodri, najbolji mladi igrač Kubarsi i najbolji vratar Simon.
0: Blic vijesti.
1: U 56. godini života preminuo novinar i sportski fotoreporter Mario Čuzić.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
4: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
3: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
4: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
3: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
5: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
3: Evo nas, dragi naši slušatelji, u današnjoj rubrici Danas za ručak. Evo, donosimo vam danas jedan vrlo zanimljiv recept, kaže ovako: punjeni luk u gnijezdu. Punjeni luk može biti stvarno prava poslastica za sve ljubitelje povrtnih jela, može ga se puniti na razne načine, a s dodatkom pirea dobijemo jedan kompletan ručak. Što će vam biti potrebno za ovaj obrok? 7 glavica luka, jedna povrtna kocka, malo češnjaka, malo crvene paprike, list peršina, malo krušnih mrvica, ribanog sira, ulja i 4 krumpira. Očišćene glavice luka trebate kuhati u juhi od povrtne kocke, negdje otprilike 10 minuta. Evo, tu juhu poslije možete upotrijebiti kao temeljac za neko drugo jelo. Taj napola skuhani luk trebate dobro ocijediti, izdubiti onaj unutrašnji dio i ostaviti ona 2-3 vanjska sloja. Na malo masti trebate popržiti taj nasjeckani unutarnji dio luka i sitno nasjeckanu papriku, na kraju dodati vrlo malo češnjaka i list peršina, a u tu smjesu umiješati još krušne mrvice i naribani sir. S tom cijelom smjesom onda punite taj izdubljeni luk. Dok se luk kuha, ogulite i skuhate i krumpire, zgnječite ih u pire i dodate malo maslaca i mlijeka i onda u onu vatrostalnu posudu, dakle, rasporedite pire na hrpice i oblikujete, možemo reći, svojevrsna gnijezda i naravno, evo, u ta gnijezda stavljate taj punjeni luk koji smo, evo, malo prije spomenuli. Sve to onako lagano pospete sa uljem. Naravno, potrebno je pečnicu prethodno zagrijati i peći na temperaturi od 200 celzijevih stupnjeva, dakle negdje otprilike oko 40 minuta. Napominje se još uz receptu da se može jesti uz razne salate. Evo, ovako estetski izgleda stvarno vrlo atraktivno i zanimljivo. Pretpostavljam da je okus jako dobar. Pa evo, ako ne znate što bi danas za ručak, ako ste ljubitelji ovakvih zanimljivih povrtnih kombinacija, što drugo reći nego puno sreće i naravno dobar tek.
2: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute.
1: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja €1,89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe, nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara, već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen. Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
3: Marketing Radio Đakova.
4: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za vijesti. Nakon nekoliko dana vrlo visokih temperatura, sinoć je u Đakovštinu stiglo osvježenje u obliku pljuskova i osjetnog pada temperature. U našem gradu sinoć je palo između 11 i 14 litara kiše po četvornom metru, a u praksi ta količina kiše može biljkama osigurati vlagu za nekoliko dana, ali nije dovoljna da nadoknadi dugotrajan ljetni manjak oborina. Članovi KUD-a Gorjanac iz Gorjana ove godine proslavljaju 60. obljetnicu rada i postojanja. Kao kruna za priznanje njihovog rada, članovi Gorjanca proteklog vikenda boravili su u Zagrebu na međunarodnoj smotri folklora, a ove godine je za KUD Gorjanac na međunarodnoj smotri folklora priređen poseban prijem, jer ove godine zajednički slave 60. rođendan. Danas je svetkovina svetog Ilije proroka, zaštitnika Đakovačko-osječke nadbiskupije. Večernje misno slavlje u Đakovačkoj katedrali s početkom u 18.30 predvodit će Đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić. Od danas su ponovno u prometu domaći letovi Trade Aira iz Osijeka prema Zagrebu, Rijeci, Puli, Zadru, Splitu i Dubrovniku. Cijene jednosmjernih karata kreću se već od 45 eura, a više informacija o destinacijama, redu letenja i kupnji karata dostupno je na službenoj stranici Zračne luke Osijek. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća uz materijalnu štetu i jednu ozlijeđenu osobu. Vatrogasci Kešinaca imali su i intervenciju zbog gašenja požara otvorenog prostora.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom cijelog današnjeg dana očekuje nas sunčano vrijeme, a postoji ponegdje mogućnost i možda za poneki pljusak. Maksimalna dnevna temperatura kretaće nam se oko 27.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: Neonske minute. Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 22. srpnja u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite ovu odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 22. srpnja 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Marketing Radio Đakova 822-249. Čija je ono
3: zvijezda? Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada. Sve su na nebu, samo jedna ne. Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.
0: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedan žuti eter. Grupa Parni Valjaka predstavila je svoj novi singl Sati sa Porinom nagrađenog albuma. Evo, prije nekoliko dana grupa Parni Valjaka predstavila je singl Sati, kojeg ste evo i danas čuli u našem eteru kroz naš hit dana. Riječ je o albumu Kažu pčele umiru, koji je evo nagrađen nagradom Porim, te uz izvrsne kritike struke osvojio i publiku svojim novim autorskim pjesmama. Pjesma Sati dolazi nakon uspješnih singlova Danas nisam svoj, Kud idemo mi, Otkad te ne viđam često i Sad kad znaš, tako da evo sve možemo reći pjesme koje su dosta česte u našem eteru i koje su evo slušane ne samo na našoj radijskoj postaji nego i na brojnim drugima u Hrvatskoj. Evo, vrlo zanimljiv novi singl, pjesma Sati, koju evo ćete upravo sada i poslušati u našem eteru, između ostalog koja je i naš današnji hit dana.

Nastavljamo, dragi naši slušatelji, s današnjom emisijom Žuti eter. Mirko Švenda Žiga objavio je svoj novi studijski album Lepo je na svetu živeti. 17. studijski album kojim nastavlja svoje dugogodišnje njegovanje međimurske i hrvatske etnoglazbene baštine, na albumu se nalaze i njegove nove pjesme Duša s tobom i Mara moja, ali i neke nove obrade tradicionalnih međimurskih napjeva Dremle mi se dremle i Vuprem oči, kao i nekoliko već poznatih pjesama predstavljenih u novim aranžmanima. Ono što je zanimljivo, autori glazbe i tekstova su vrlo zanimljivi, dakle sam Mirko Švenda Žiga, zatim Nenad Ninčević, Stjepan Đurkin i Toni Eterović, tako da eto, jedna vrlo zanimljiva kombinacija. Eto, novi studijski album je dostupan u prodaji, a mi ćemo poslušati jednu njegovu novu pjesmu, dakle sa posljednjeg tamburaškog festivala. Pjesma kaže Tko to našu ljubav ima.

Od petka u prodaji je posljednji album jednog od najznačajnijih hrvatskih jazz glazbenika Matije Dedića, njegov live in kuća umjetnosti Arsen. Album je nastao kao zapis koncerta kojim je 2021. otvorena kuća umjetnosti Arsen u Šibeniku, donosi 14 skladbi koje je sam Matija Dedić odabrao za to izdanje. Brojni glazbenici su mu se pridružili na tom albumu, dakle Gabi Novak, Lou Dedić, Marko Ramljak, Kristijan Beluhan, Black Coffee i Big Band iz Šibenika. Službeno predstavljanje albuma bit će za tjedan dana upravo u kući umjetnosti Arsen u Šibeniku, a evo kažem, album je se zapravo već nalazi u samoj prodaji od petka, pa ćemo evo današnji žuti etar zaključiti uz jednu lijepu pjesmu Lane S i Matije Dedića, Slobodna.

0: minute.
1: Kvaliteta i udobnost Emteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gubca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Emteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Emteče baby bodije, lisa i galev grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gubca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098-522-816.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: 12 je sati. Medija servis Radio Đakovo. Španjolska osvojila naslov svjetskih prvaka u nogometu, Rodri najbolji igrač turnira. Rusija napala civilni brod u Ukrajini, u ratu s Iranom poginuo još jedan američki vojnik. SDP i Možemo zaključili kampanju stopama Plenkovićeve inflacije.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Nogometaši Španjolske prvaci su svijeta. U sinoćnjem finalu slavili su branitelje naslova Argentinu s 1-0. Španjolsko je ovo drugi naslov 16 godina nakon onoga u Južnoafričkoj Republici kada su golom Iniesta također u produžecima s 1-0 bili bolji od Nizozemske.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Service.
2: Tijekom 90 minuta utakmice Španjolci su dominirali, ali golova nije bilo. Argentina u oba poluvremena nije uputila niti jedan udarac prema suparničkom golu. Na samom isteku sudačke nadoknade, branitelji naslova ostali su s igračem manje kada Enzo Fernandez dobio drugi žuti radi prekršaja na Kubarsiju. Bolju igru Španjolci su naplatili u 106. minuti kada je pobjednički gol zabio Ferran Torres. Pau Kubarsi proglašen je za najboljeg mladog igrača, Unai Simon za najboljeg golmana, a Rodri za najbolje igrača turnira. Kylian Mbappe je s 10 pogodaka bio najbolji strijelac ovog prvenstva. Ovogodišnji mundijal ostaće pamćen po rekordnim financijskim brojkama. Prvi put u povijesti na prvenstvu je nastupilo 48 reprezentacija. Prema procjenama britanskih medija, FIFA će ostvariti više od 13 milijardi eura prihoda. O proširivanju prvenstva i cjelokupnom dojmu bivši hrvatski reprezentativac i trener Jerko Leko rekao je.
3: Može neko reći da je preširoko, previše reprezentacija, razvodnjeno ili nešto, mislim da smo vidjeli par reprezentacija koje su stvarno zaslužile biti tu, koje su ovih nekih manjih pod navodnicima reprezentacija. Dojam je po meni dobar, bio sam budan isto, znam dosta ljudi koji su gledali utakmice i kasno u noć, tako da kad neko, ako se voli nogomet, mislim da neće naći neku zamjerku, osim kažem može neko komentirati suđenje.
2: Međutim, prvenstvo su obilježile i brojne kontroverze. Raspravljalo se o suđenju, varu i disciplinskim odlukama.
3: Svi uvijek gledamo da to suđenje bude po strani, ali ovo prvenstvo nije baš bilo tako, ali normalno da uvijek ima oni koji to kreću reći da je možda i suđenje dosta uvjetovalo, možda i ko će osvojiti nešto.
2: Ovim prvenstvom završilo je jedno veliko poglavlje hrvatskog nogometa. Nakon skoro 10 godina ispunjenih medaljama i povijesnim uspjesima, Zlatko Dalić napustio je poziciju izbornika reprezentacije. Na klupu je stigao Slaven Bilić, čovjek koji dobro zna što znači voditi Hrvatsku. Prvi ispit za Bilića i njegov momčad bit će utakmice Lige nacija u rujnu. Dinamo, Hajduk, Rijeka i Varaždin danas će doznati protivnike u mogućem trećem pretkolu europskih natjecanja. Prvi je na redu ždrijeb Lige prvaka. Kuglice će potom zaplesati u Europskoj ligi, dok će program u Nijonu biti zaključen ždrijebom konferencijske lige. Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Media Servis. Vijesti.
0: Rat SAD-a i Irana, kao i Rusije i Ukrajine, sve žustri. Pregled najvažnijih vijesti iz svijeta pripremila je Kristina Bubnjević.
4: SAD je izveo novi val napada na Iran. Američko središnje zapovjedništvo objavilo je da je operacija usmjerena na vojne zapovjedne centre, objekte za protuzračnu obranu i komunikacijske mreže, a da je cilj bio dodatno oslabiti iranske napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je smrt još jednog američkog vojnika.
5: Iran je jako, jako oštećen. Izgubili su sve vojno. Imaju malo raketa i dronova, ne puno. Mi kontroliramo tjesnac, oni ne kontroliraju ni. Udarili smo ih jako u čast 3 američka vojnika.
4: Iran tvrdi da je pogođeno nekoliko gradova, te da su 2 tankera za naftu eksplodirala dok su pokušavali prijeći Hormuz. Najmanje 5 članova posade je poginulo, 8 ih je spašeno, a za petero se još uvijek traga, nakon što su ruske snage pogodile međunarodni teretni brod u Crnom moru ispred ukrajinske luke Odese. Brod koji plovi pod zastavom Gvineje napustio je luku natovaren kukuruzom, a na njemu je bilo 17 pomoraca iz Indije i Sirije te jedan ukrajinski državljanin. U međuvremenu Rusija je napala Zaporožje, a Ukrajinci Moskovsku oblast. Još uvijek se saniraju posljedice ruskog napada na Kijev, o čemu se oglasio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
5: Pripremali su ovaj napad nekoliko dana gomilajući rakete. Prijetnja, naravno, i dalje postoji i to se mora uzeti u obzir. Rusija se kladi na balističke rakete i upravo zbog njih Putin još uvijek vjeruje u svoj rat.
4: Andy Burnham postaće danas novi britanski premijer, 10. u ovom desetljeću. Dužnost će u Downing Streetu preuzeti od Kira Starmera, koji je na vlasti bio 2 godine. Burnham je izabran za novog čelnika laburista nakon što je Starmer prošlog mjeseca podnio ostavku. Pred njim su brojni gospodarski i vanjsko-politički izazovi. Najavio je veće ovlasti regionalnim vlastima, potporu malim poduzetnicima te veću kontrolu nad vodnim, prometnim i energetskim sektorom.
1: Media servis. Vijesti.
0: Konferenciju za medije stranaka Možemo i SDP održanu povodom završetka njihove kampanje stopama Plenkovićeve inflacije ometalo je nekoliko osoba koje su sa zvučnika puštale glazbu. Unatoč tomu, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić nisu posustali i poručili su vladi i građanima.
6: Inflacija je, nažalost, građana Republike Hrvatske stabilna. Uvijek je 50% veća od europskog prosjeka. U Hrvatskoj postoji desni centar, postoji centar i postoji lijevi centar. Oni nisu naši neprijatelji. Oni su naši sugrađani koji zavrjeđuju minimum dostojanstva i tolerancije. Gdje ne moraju birati da li će koristiti lijekove ili hranu.
7: Od voća i povrća koje je ovdje, ovdje je ostala jedna mrkva. Kozmetički proizvodi koje trebate, najosnovniji, više u ovoj košarici ne postoje. To je napravila Plenkovićeva inflacija ovih 5 godina. Njihov odgovor prema građanima je da se od toga ismijavaju. Ja sam sigurna da će građani to kazniti.
1: Media servis. Vijesti.
0: U Hrvatskoj ovog vikenda afrička svinjska kuga ponovo bila tema, kao i neodgovornost pojedinaca po pitanju pridržavanja mjera.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj ovog vikenda afrička svinjska kuga ponovo bila tema, kao i neodgovornost pojedinaca po pitanju pridržavanja.

0: 3000 svinja koja se nalazila upravo u tom mjestu na toj lokaciji pored Varaždina.
1: Media servis. Vijesti.
2: Kolnici su mjestenice mokri, vlažni i skliski, u priobalju puše bura, vozačima iz Haka savjetuju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cesti, na autocesti A1 pojačan je promet u smjeru mora te se između Lučkog i Karlovca vozi u kolonama u pokretu uz povremene zastoje, pojačan je priljev vozila prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora, a iz smjera Jankomira kolona je duga oko 4 km.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Šibenik 33, Split 32, Dubrovnik i Makarska 31, Zadar 30, Rijeka 28, Osijek i Slavonski Brod 24, Zagreb, Gospić i Varaždin 23. Djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom i nestabilno, mjestimice kiša te pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje, poslije podne i unutrašnjosti Dalmacije, najviša dnevna temperatura većinom između 24 i 29, na obali i otocima te u unutrašnjosti Dalmacije od 30 do 34 stupnja Celzija.
1: Media servis. Najbrža istina.
3: Ljeto.
4: Vrijeme odmora, zabave.
5: More, plaža,
6: kupanje i tako.
7: Kakve sukice, tangice?
5: Ludilo.
8: Pa nema škole.
5: A ne, pa čim kažeš ljeto, odmah me asocira na, ne znam, opušteno, zabavu, kupanje, izlaske, provod.
3: A svi hoće izgledati lijepo preko ljeta, ono.
5: Definitivno.
3: Ljeto, pa to je meni asocijacija more, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
5: Ludilo!
1: Ljetni program Radio Đakova.
9: Evo, dragi naši slušatelji, bile su nam ovo podnevne vijesti Media servisa. Mi krećemo lagano u novi glazbeni i programski sat. Naravno, kao i uvijek, nakon podnevnih vijesti Media servisa, današnji hit dana.
10: Hit dana, Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute.
2: Ne propustite, u trgovinama Mana odaberite ženske, muške i dječje kupaće kostime i hlače za kupanje uz čak 40% popusta. Mana.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu, napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
5: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 22. srpnja u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite ovu odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 22. srpnja 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
6: Marketing Radio Đakova 822-249. Prometno izvješće.
7: Kakva nam je situacija na prometnicama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Koliko vidim, nema nekih osobitih informacija za naše slavonske ceste. Situacija i dalje, možemo reći, podosta dobra, bilo s vremenom, bilo s nekim drugim faktorima. Drugdje u Hrvatskoj postoje određeni problemi, posebno, evo kažem, koliko vidim, na cestama oko grada Zagreba i svim onim cestama koje vode prema moru, ima i gužvi, ima nažalost i vozila u kvaru i određenih prometnih nesreća, ali kažem, dosta je to daleko od nas, nećemo se s time posebno zamarati. Svim dragim vozačima prije svega želimo sretan put i naravno ugodnu vožnju, osobito onima koji će se zaputiti i na nešto dulje putovanje.
6: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru.
4: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.

0: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Marketing Radio Đakova.
0: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Ispalili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime? Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: Sve

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
0: Nastavljamo dalje sa našim glazbenim dijelom programa. Od 13 sati poslušajte i lokalne vijesti.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za vijesti. Nakon nekoliko dana vrlo visokih temperatura, sinoć je u Đakovštinu stiglo osvježenje u obliku pljuskova i osjetnog pada temperature. U našem gradu sinoć je palo između 11 i 14 litara kiše po četvornom metru, a u praksi ta količina kiše može biljkama osigurati vlagu za nekoliko dana, ali nije dovoljna da nadoknadi dugotrajan ljetni manjak oborina. Članovi Kuda Gorjanac iz Gorjana ove godine proslavljaju 60. obljetnicu rada i postojanja. Kao kruna za priznanje njihovog rada, članovi Gorjanca proteklog vikenda boravili su u Zagrebu na međunarodnoj smotri folklora, a ove godine je za Kud Gorjanac na međunarodnoj smotri folklora priređen poseban prijem, jer ove godine zajednički slave 60. rođendan. Danas je svetkovina svetog Ilije proroka, zaštitnika Đakovačko-osječke nadbiskupije. Večernje misno slavlje u Đakovačkoj katedrali s početkom u 18.30 predvodit će Đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić. Od danas su ponovno u prometu domaći letovi Trade Era iz Osijeka prema Zagrebu, Rijeci, Puli, Zadru, Splitu i Dubrovniku. Cijene jednosmjernih karata kreću se već od 45 eura, a više informacija o destinacijama, redu letenja i kupnji karata dostupno je na službenoj stranici Zračne luke Osijek. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća uz materijalnu štetu i jednu ozlijeđenu osobu. Vatrogasci Kešinaca imali su i intervenciju zbog gašenja požara otvorenog prostora.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom cijelog današnjeg dana očekuje nas sunčano vrijeme, a postoji ponegdje mogućnost i možda za poneki pljusak. Maksimalna dnevna temperatura kretaće nam se oko 27.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
3: Ljetni program Radio Đakova.
4: Pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako je na gradskom groblju u Đakovu jutros u 10 sati bio pogreb Ive Jurasovića, koji je preminuo u 74. godini života. U 78. godini života preminuo je Boja Duvnjak, njegov pogreb bio je u 11 sati na gradskom groblju u Đakovu. Obiteljima preminulih izražavamo iskrenu sućut.
4: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
3: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 22. srpnja u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite ovu odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 22. srpnja 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom. Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
4: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
5: No, Optika Đakovo.
4: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
5: Primamo i recepte HZZO-a.
4: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
5: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
4: Nova optika. I dalje najpovoljnija optika u gradu.
5: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
4: Ili nazovite 099-543-9000.
5: Nova optika. Vaš bolji pogled na svijet.
6: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
7: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
8: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: 14 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Španjolska nogometna reprezentacija drugi puta okitila se naslovom prvaka svijeta, tako što su u jučerašnjem finalu svladali Argentince 1-0 i spriječili ih da obrane naslov. Pitali smo građane što misle o finalnoj utakmici.
2: Pa bolje pobjede, sigurno.
3: Da, dobro, meni je drago što je Španjolska dobila. Na kraju bolje su igrali i to je to.
4: Sretna sam da je pobjedila Španjolska.
5: Dobra utakmica, ali Argentinci nisu bili na visini zadatka.
6: Jako smo zadovoljni, super je bilo, mada je puno više dala utakmica za treće mjesto.
7: I za Olma. Pozdrav za Olma.
0: Plenkovićeva inflacija pojela je skoro polovicu potrošačke košarice. Upozorili su iz SDP-a i Možemo s posljednje presice u kampanji stopama Plenkovićeve inflacije održane u Zagrebu. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
8: Ono što smo mogli za 45 eura kupiti 2021. i ono što možemo kupiti danas. Razlika je očita i upravo stoga pričamo da inflacija ima ime i prezime. Ima ime, a to je Andrej Plenković.
9: Zbog Plenkovića živimo ovako, živimo smanjeno, živimo smanje, živimo siromašnijem.
0: Vlada poduzima sve mjere koje su na raspolaganju, čak neke i nekonvencionalne, kako bi se inflacija vratila na ciljanu razinu. Reagirao je državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule.
10: Inflacija je jedna vrlo osjetljiva tema, dakle zasigurno da ne pridonosi inflaciji činjenica da neko hoda po hrvatskim gradovima i dakle pokušava u tom kontekstu stvoriti paniku, ne dakle osvijestiti građane na problem inflacije, nego stvoriti paniku da vlada po tome pitanju ne poduzima ništa i ništa ne radi.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu su 34, u Rijeci je 27, a u Osijeku i Zagrebu je 25 stupnjeva Celzijevih. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na Jadranu i u predjelima uz njega izraženiji. Vjetar slab ponegdje do umjeren jugoistočni. Na Jadranu umjerena podno Velebita i jaka bura te sjeverozapadni. U Dalmaciji i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom između 24 i 29, na obali otocima te unutrašnjosti Dalmacije od 30 do 34 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Ne propustite, u trgovinama Mana odaberite ženske, muške i dječje kupaće kostime i hlače za kupanje uz čak 40% popusta. Mana.
3: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 22. srpnja u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite ovu odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 22. srpnja 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
4: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.

Slijedi nam i grupa Vranac sa pjesmom Zar je stvarno gotovo. Nakon njihove pjesme Današnji hit dana, grupa Parni valjak i pjesma Sati.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Draga, jesi dana za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova.
2: Sportske minute.
0: Dragi naši slušatelji, slijede nam sportske minute koje su nam danas posvećene nogometu. Evo, zaključeno nam je svjetsko nogometno prvenstvo, Španjolska je postala svjetski prvak, eto, drugi puta u povijesti, Španjolci su se popeli na tron. Ono što je jako zanimljivo, u posljednjih 18 godina Španjolci su osvojili 6 titula, dakle 2 puta su bili svjetski prvaci, 3 puta su bili europski prvaci i jednom su osvojili Ligu nacija, tako da eto, vrlo, vrlo zanimljivo, jedna stvarno prava dominacija, možemo reći, nogometne reprezentacije Španjolske. Što reći za Lamin Yamala, eto, dječak od 19 godina koji je, eto, aktualni europski prvak, aktualni svjetski prvak, a ima i osvojenu Ligu nacija, onu protiv Hrvatske u finalu, tako da je to stvarno vrlo, vrlo zanimljivo, jedan veliki uspjeh naravno za španjolski nogomet, izrazito dominantna predstava u finalu, mislim što reći uopće kada Argentina do 116. minute uopće nije imala niti jedan udarac prema golu Španjolaca, na kraju su uspjeli završiti utakmicu bez ijednog gola, ijednog udarca zapravo u okvir gola. Jako puno prekršaja, jako puno prljavosti, sve ono što zapravo uvijek i očekujemo od reprezentacije Argentine, tako da eto, definitivno bolja momčad je osvojila, evo, svjetsko prvenstvo i tako postala svjetski prvak. Vrlo zanimljiv tjedan za naše klubove, dakle, eto, sva 4 kluba igraće u utorak i četvrtak svoje utakmice, a danas su doznali i svoje europske protivnike. Krećemo s Ligom prvaka, dakle, Dinamo, ako pobjedi Tun, ako izbaci švicarskog prvaka, igraće protiv pobjednika dvoboja Klaksvik Kauno Žalgiris, tako da slobodno možemo reći, jako dobar ždrijeb za Dinamo, definitivno, tako da, eto, Tun je, odmah možemo reći, sigurno puno snažniji protivnik i od Klaksvika i od Kauno Žalgirisa, tako da eto, ako modri budu bolji od švicaraca, imaju definitivno dobar sljedeći korak. Što se tiče Europske lige, gledali smo dvostruki zapravo program, dakle u slučaju ako Dinamo bude poražen od Tuna, svoj put nastavlja u Europskoj ligi, Tamo ga očekuje poraženi iz dvoboja Hapoel Berševa i Vikingur Reykjavik. Dakle, vrlo je izvjesno da će to biti islandski Vikingur, tako da eto, u slučaju da Dinamo i ne prođe Tun, očekuje ga stvarno dobar ždrijeb u Europskoj ligi. Što se tiče Hajduka, Hajduk ako prođe ciparski Pafos, dakle, nastavio bi svoj put u Europskoj ligi i tamo ga očekuje austrijski Salzburg, jedan stvarno snažan klub i jedna dobra momčad, ali ako se uzme u obzir da je Hajduk mogao izvući Bešiktaš, Glasgow Rangerse, ne znam, u kombinaciji je bilo još nekoliko momčadi koje su izuzetno snažne, recimo grčki PAOK ponovno je bio u kombinaciji, tako da Salzburg čak možda i djeluje kao jedan solidan ždrijeb, naravno daleko od toga da bi Hajduk bio favorit u tom dvoboju, ali da bi se mogao nadati eventualnom prolasku dalje, to definitivno. I onda što se tiče konferencijske lige, četverostruki program, krećemo uz Hajduk. Dakle, ako Hajduk ispadne od Pafosa, svoj put nastavio bi u konferencijskoj ligi i tamo ga očekuje bolji iz dvoboja gruzijskog Dinamo Tbilisija i litavskog Žalgirisa, tako da možemo reći jedan jako dobar ždrijeb za Hajduk, ali jako puno sreće imali su i Riječani i Varaždinci, tako da generalno možemo reći cijeli ovaj današnji dan nekako nam je protekao u vidu dobrog ždrijeba. Rijeka ako prođe irski Derry City, igrala bi protiv Stjarnana sa Islanda ili Ilvesa iz Finske, dakle sa pobjednikom tog dvoboja, dakle ili Islanđani ili Finci, a Varaždinci ako prođu Jablonec igraju sa pobjednikom dvoboja RFS iz Latvije ili islandski Vestri. Tako da evo, stvarno generalno možemo reći svi naši klubovi su stvarno prošli jako, jako dobro u ovom ždrijebu i evo, naravno, svima im želimo puno sreće, kako sutra Dinamu, tako i svim našim klubovima u četvrtak, dakle Hajduku, Rijeci i Varaždinu, i onda naravno što dalje, to bolje. Zaključujemo današnje sportske minute, nastavljamo dalje sa glazbom. U 15 sati stižu nam i vijesti medija servisa.
2: Sportske minute.

0: 12 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Predsjednik Zoran Milanović osvrnuo se na održani vojni mimohod u Parizu gdje nije dozvolio sudjelovanje hrvatskih vojnika, pa je premijer poslao specijalnu policiju. To je bila Macronova privatna predstava i vrsta psihološke pripreme za rat, poručio je Milanović.
2: Europska unija se bavi isključivo pričanjem o ratu. Dakle, Europska unija se tu sama dovela u jednu nepovoljnu situaciju, ali opet ne toliko nepovoljnu kakva bi mogla biti ako se nastavi ovako bezumno ponašanje, jer objektivno od Rusije nema nikakve opasnosti. Što se tiče europskog teritorija, sigurnosti, mira, imovine, života građana, to ne postoji. Ali se može izazvati konflikt. A neki ljudi za to, njihova srca žarko kucaju za to. Ali da će oni pobjeći. A koga misle za to mobilizirati? Hrvate? To se neće dogoditi.
0: Predsjednik je ranije položio vijenac u more s broda Hrvatske ratne mornarice u sklopu obilježavanja 160. obljetnice Viškog boja, jednog od najvažnijih događaja hrvatske pomorske povijesti.
2: Da su Talijani dobili tu bitku, moguće da bi se iskrcali u svom naletu osnivanja nacionalne države, to je bio treći talijanski rat za neovisnost, da bi se iskrcali od Zadra do Dubrovnika na cijelu obalu.
0: Andy Burnham stupio je na dužnost kao novi britanski premijer koji se prvi puta obratio ispred Downing Streeta, otkud je i posljednju poruku poslao dosadašnji premijer Keir Starmer.
3: Predložit ću novi plan za Britaniju, 10-godišnji plan koji će nam pokazati put od mjesta gdje smo sada do mjesta gdje, vjerujem, svi želimo da Britanija bude, otkud god dolazili, bez obzira na stranku koju podržavamo.
4: Moj posao je završen, bila mi je životna privilegija služiti vama i ovoj sjajnoj zemlji kao premijer. Uvjeren sam da je Britanija sada jača i pravednija zemlja nego što je bila prije 2 godine. Sada predajem štafetu Andrew Burnhamu. Želim mu svaki uspjeh, ima moju punu podršku.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 35, u Rijeci je 31, u Osijeku je 26, a u Zagrebu 25 stupnjeva Celzijevih. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na Jadranu i u predjelima uz njega izraženiji. Vjetar slab ponegdje do umjeren jugoistočni. Na Jadranu umjerena podno velebita i jaka bura te sjeverozapadni. U Dalmaciji i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom između 24 i 29. Na obali i otocima te unutra Dalmacije od 30 do 34 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Petar Grašo i njegova pjesma Volim i postojem, s tim ćemo otvoriti naš novi glazbeni sat.

0: Prometno izvješće.
1: Hrvatski autoklub, naravno prometno izvješće, provjera trenutne situacije na našim cestama. Ono što možemo napomenuti, bez ikakvih posebnih informacija ili upozorenja za naše slavonske ceste, stvarno je sve više manje pod kontrolom, bez ikakvih osobitih, možemo reći, izvanrednih situacija na prometnicama. Neka samo tako i ostane tijekom cijelog dana i tijekom cijelog ovog tjedna koji nam je zapravo danas započeo. Svim dragim vozačima želimo sretan put i naravno ugodnu vožnju.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute. Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 22. srpnja u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite ovu odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 22. srpnja 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Hrotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka, kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Milanović zbog Kundida udario po Plenkoviću i Božinoviću.
0: Blic vijesti.
1: Završena kampanja stopama Plenkovićeve inflacije. HDZ ne vidi problem.
0: Blic vijesti.
1: Ministarstvo gospodarstva u javno savjetovanje uputilo izmjene pravilnika za kvalitetniju i postupnu primjenu novog sustava raspodjele i obrazovanja.
0: Blic vijesti.
1: Burnham stupio na dužnost britanskog premijera.
0: Blic vijesti.
1: Starmer je i službeno odstupio, moj posao je završen, uvjeren sam da je Britanija sada jača.
0: Blic vijesti.
1: Trump o svjetskom nogometnom prvenstvu bio je ovo najveći događaj ikada.
0: Blic vijesti.
1: Španjolska pobjedom protiv Argentine postala svjetski nogometni prvak.
0: Blic vijesti.
1: Dinamo otputovao u Švicarsku, trener Kovačević, idemo napraviti dobar rezultat.
0: Blic vijesti.
1: Odličan ždrijeb za naše klubove u nogometnoj ligi prvaka, Europskoj ligi i konferencijskoj ligi.
0: Blic vijesti.
1: Preminuo novinar i sportski fotoreporter Mario Čužić.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
4: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
3: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
4: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
5: Provjereno.
2: Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
4: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
2: Tjednik Radio Đakova.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Ne propustite, u trgovinama Mana odaberite ženske, muške i dječje kupaće kostime i hlače za kupanje uz čak 40% popusta. Mana.
2: Ako vam ikad zatreba boja,

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem limenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 22. srpnja u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe, bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite ovu odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 22. srpnja, 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
2: Marketing Radio Đakova 822 249

U slutnji, u čežnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, slijedi nam dnevnik. Nakon nekoliko dana vrlo visokih temperatura, sinoć u Đakovštinu stiglo osvježenje u obliku pljuskova i osjetnog pada temperature. Takav trend trebao bi se nastaviti i tijekom ovog tjedna, jer prema trenutačnim prognozama, dnevna temperatura ni jednog dana u ovom tjednu neće prelaziti 30 Celzijevih stupnjeva. U našem gradu sinoć je palo između 11 i 14 litara kiše po četvornom metru, a u praksi ta količina kiše može biljkama osigurati vlagu za nekoliko dana, ali nije dovoljno da nadoknadi dugotrajni ljetni manjak oborina. Za ozbiljnije obnavljanje zaliha vlage, poželjno je da tijekom nekoliko dana padne 30 do 50 mm umjerene dugotrajnije kiše, kako bi voda prodrla dublje u profil tla.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Članovi KUD-a Gorjanac ove godine proslavljaju 60. obljetnicu rada i postojanja. Kao kruna za priznanje njihovog rada, članovi Gorjanca proteklog vikenda boravili su u Zagrebu na međunarodnoj smotri folklora. Ove godine za KUD Gorjanac na međunarodnoj smotri folklora priređen poseban prijem, jer ove godine zajednički slave 60. rođendan.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Danas je svetkovina svetog Ilije proroka, zaštitnika Đakovačko-osječke nadbiskupije. Večernje misno slavlje u Đakovačkoj katedrali s početkom u 18.30 predvodit će Đakovačko-osječki nadbiskup, metropolit Đuro Hranić.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Od danas su ponovno u prometu domaći letovi Trade Era iz Osijeka prema Zagrebu, Rijeci, Puli, Zadru, Splitu i Dubrovniku. Cijene jednosmjernih karata kreću se već od 45 eura, a više informacija o destinacijama, redu letenja i kupnji karata dostupno je na službenim stranicama Zračne luke Osijek.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Tijekom vikenda na području policijske uprave Osječko-baranjske, policijski službenici proveli su represivnu preventivnu akciju usmjerenu na nadzor vozača osobnih prijevoznih sredstava, kojom prilikom su utvrdili ukupno čak 88 prekršaja, od kojih je najviše bilo vožnja bez zaštitne kacige, njih 68. Policijski službenici utvrdili su i 6 prekršaja vozača nerazvrstanog vozila, odnosno električnog romobila čija je snaga elektromotora veća od 0,6 kW, koje su potom i oduzeli.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Đakovo provedene su najavljene pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a to se posebno odnosi na alkohol, brzinu, sigurnosni pojas i mobitel. U navedenom periodu zatečen je jedan vozač koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola u krvi, te jedan vozač koji se odbio podvrgnuti alkotestiranju i testiranju na drogu. U subotu u 23 sata i 55 minuta u Đakovu, u ulici Andrije Hebranga, u nadzoru prometa zatečen je 47-godišnji vozač teretnog automobila koji se odbio podvrgnuti alkotestiranju kojemu je određeno od strane policijskog službenika. Istom će biti uručen prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 1320 eura, zaštitnom mjerom zabrana upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. Nakon što mu je od strane policijskog službenika određeno preliminarno testiranje na drogu, isti se i tu odbio podvrgnuti testiranju, a za taj prekršaj slijedi mu prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 1320 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. Isti je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U srijedu će se na području policijske postaje Đakovo vršiti i nadzor rada autoškola na terenu, a policija najavljuje i za sljedeći vikend pojačane mjere usmjerene naravno na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Najveća koncentracija alkohola evidentirana je u prometnoj nesreći u Đakovu sinoć oko ponoći i 40 minuta, kada je 23-godišnji vozač upravljao osobnim automobilom te se kretao ulicom Petra Preradovića u Đakovu. Obavljenim očevidom policijskih službenika policijske postaje Đakovo, utvrđeno je da se vozač prilikom upravljanja vozilom nije kretao sredinom obilježene prometne trake, uslijed čega je s vozilom prešao na suprotnu prometnu traku, a potom i na biciklističku traku, te vozilom udario u parkirani osobni automobil. Od cjeline udara parkirani osobni automobil se zarotirao i udario u betonsku ogradu. 23-godišnji vozač je nakon prometne nesreće pobjegao s mjesta događaja. Naknadno je pronađen po policijskim službenicima policijske postaje Đakovo, a također je utvrđeno da je upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu je u krvi utvrđena koncentracija od 1,25 promila alkohola u organizmu. Smješten je u posebnu prostoriju policije do otrežnjenja. Zbog izazivanja prometne nesreće slijedi mu kazna od 160 eura, zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola u krvi kazna od 660 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca, a po pravomoćnosti bit će mu određeno i 4 negativna prekršajna boda, a zbog bijega s mjesta prometne nesreće dodatnih 390 eura, zabrana od 6 mjeseci te dodatna 3 negativna prekršajna boda.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas sutra promjenjivo oblačno vrijeme i ponegdje dosta nestabilno, bit će i sunčanih razdoblja, a moglo bi biti i oborina. Što se tiče našeg grada, kiša može biti u poslijepodnevnim ili večernjim satima. Temperatura u najtoplijem dijelu dana ići će do 28 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.
2: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
3: 87,6 i 100,2 MHz.

imaju me jasi. Zapravo može jedno vrisak za početak. Tako vas volim. Imaju me jasi i nježnih ljubavnih pjesama. Voljeli bi vam odsvirati. Janko, ti najbolje znaš kako počinje.

7:31 minuta, vrijeme je podsjetiti se na neke od događaja koji su obilježili ovaj današnji datum, a on je 20. srpnja. Pa je tako 1866. odigrana Viška bitka u kojoj je malobrojnija flota Habsburgske monarhije, u kojoj su većinu činili hrvatski mornari, pobijedila flotu Kraljevine Italije. Na današnji dan 1903. Ford predstavio prvi automobil. 1924. osnovana Svjetska šahovska federacija FIDE. 1944. neuspjeli atentat na Adolfa Hitlera. 1952. Emil Zatopek otrčao olimpijski rekord na 10 km. 1960. Sirimavo Bandaranaike postala prvom ženskom premijerkom Šri Lanke. A na današnji dan 1969. posada Apollo 11, Neil Armstrong, Edwin Aldrin i Michael Collins izvela prvo spuštanje na mjesec. Armstrong kao prvi čovjek uopće na nekom drugom tlu osim zemaljskog i Aldrin dok je Collins upravljao lunarnim modulom u mjesečevoj orbiti. 1974. Turska izvršila invaziju na Cipar. 1976. Viking prvi uspješno sletio na Mars. A na današnji dan su rođeni 1304. Francesco Petrarca, talijanski pjesnik, Vlatko Maček, hrvatski pravnik i političar 1879. godine, Dušan Bilandžić, hrvatski povjesničar i akademik, rođen 1924. Dragan Nikolić, srpski glumac, rođen 1943. godine. Nadalje, na današnji dan, evo, rođena je Dora Lipovčan, hrvatska glumica, 1977. godine. A preminuli na današnji dan Miho Pracat, hrvatski pomorac, bankar i dobrotvor, 1607. godine. 1903. umro Lav VIII. Papa. 1923. Francisco Pancho Villa, meksički revolucionar. 1973. umro Bruce Lee, hongoško-američki glumac i majstor borilačkih vještina. U 2022. umro Viktor Žmegač, hrvatski književni teoretičar, kroatist, germanist, muzikolog, književnik i akademik. Što se blagdana i spomendana tiče, danas je Ilindan, prema tome svima koji danas slave imendan čestitamo. Isto tako, Dan je grada Metkovića, Dan grada Vinkovaca i Međunarodni dan šaha.

0: Neonske minute. Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.

0: udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u sprejeve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za vijesti. Nakon nekoliko dana vrlo visokih temperatura, sinoć je u Đakovštinu stiglo osvježenje u obliku pljuskova i osjetnog pada temperature. U našem gradu sinoć je palo između 11 i 14 litara kiše po četvornom metru, a u praksi ta količina kiše može biljkama osigurati vlagu za nekoliko dana, ali nije dovoljna da nadoknadi dugotrajan ljetni manjak oborina. Članovi KUD-a Gorjanac iz Gorjana ove godine proslavljaju 60. obljetnicu rada i postojanja. Kao kruna za priznanje njihovog rada, članovi Gorjanca proteklog vikenda boravili su u Zagrebu na međunarodnoj smotri folklora, a ove godine je za KUD Gorjanac na međunarodnoj smotri folklora priređen poseban prijem, jer ove godine zajednički slave 60. rođendan. Danas je svetkovina svetog Ilije proroka, zaštitnika Đakovačko-osječke nadbiskupije. Večernje misno slavlje u Đakovačkoj katedrali s početkom u 18.30 predvodit će Đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić. Od danas su ponovno u prometu domaći letovi Trade Era iz Osijeka prema Zagrebu, Rijeci, Puli, Zadru, Splitu i Dubrovniku. Cijene jednosmjernih karata kreću se već od 45 eura, a više informacija o destinacijama, redu letenja i kupnji karata dostupno je na službenoj stranici Zračne luke Osijek. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća uz materijalnu štetu i jednu ozlijeđenu osobu. Vatrogasci Kešinaca imali su i intervenciju zbog gašenja požara otvorenog prostora.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom cijelog današnjeg dana očekuje nas sunčano vrijeme, a postoji ponegdje mogućnost i možda za poneki pljusak. Maksimalna dnevna temperatura kretaće nam se oko 27.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za vijesti. Nakon nekoliko dana vrlo visokih temperatura, sinoć je u Đakovštinu stiglo osvježenje u obliku pljuskova i osjetnog pada temperature. U našem gradu sinoć je palo između 11 i 14 litara kiše po četvornom metru, a u praksi ta količina kiše može biljkama osigurati vlagu za nekoliko dana, ali nije dovoljna da nadoknadi dugotrajan ljetni manjak oborina. Članovi Kuda Gorjanac iz Gorjana ove godine proslavljaju 60. obljetnicu rada i postojanja. Kao kruna za priznanje njihovog rada, članovi Gorjanca proteklog vikenda boravili su u Zagrebu na međunarodnoj smotri folklora, a ove godine je za Kut Gorjanac na međunarodnoj smotri folklora priređen poseban prijem, jer ove godine zajednički slave 60. rođendan. Danas je svetkovina svetog Ilije proroka, zaštitnika Đakovačko-osječke nadbiskupije. Večernje misno slavlje u Đakovačkoj katedrali s početkom u 18.30 predvodit će Đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić. Od danas su ponovno u prometu domaći letovi Trade Aira iz Osijeka prema Zagrebu, Rijeci, Puli, Zadru, Splitu i Dubrovniku. Cijene jednosmjernih karata kreću se već od 45 eura, a više informacija o destinacijama, redu letenja i kupnji karata dostupno je na službenoj stranici Zračne luke Osijek. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća uz materijalnu štetu i jednu ozlijeđenu osobu. Vatrogasci Kešinaca imali su i intervenciju zbog gašenja požara otvorenog prostora.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom cijelog današnjeg dana očekuje nas sunčano vrijeme, a postoji ponegdje mogućnost i možda za poneki pljusak. Maksimalna dnevna temperatura kretaće nam se oko 27.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na

0: ulici bi trebalo popraviti staze. Cesta je popravljena nedavno, semafor je postavljen.
1: Jedno možda semafor se malo brzo gasi kad za pješake.
2: Đakovština, to je jedno i naravno što bi rekli malena varoš. I nema ne hladnoće kao što je Osijek, veliki grad poput Osijeka i Zagreba, jel?
3: Ja sam jako zadovoljan sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše, u cijeloj toj ulici možda ima jedno 30 i 5 ljudi više, i više ne.
4: Pa ima trgovina, puno promet je malo problem, ali dosta se može naći u njoj šta želi čovjek.
5: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
6: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Na početku smo još jedne emisije Iz moje ulice. U današnjoj emisiji Iz moje ulice vodimo vas u općinu Punitovci, točnije u naselje Jurjevac Punitovački, a naš današnji sugovornik je Tomislav Hmura, dugogodišnji vijećnik općine Punitovci.
7: Prije svega, dobar dan svima, vašim slušateljima i vama. Općina Punitovci je u Osječko-baranjskoj županiji, sastoji se od 4 naselja, općina naselje Punitovci, Josipovac Punitovački, Krndija i Jurjevac Punitovački. Ja sam vijećnik ispred sela Jurjevca i o tome ću nešto više sada reći. Prema popisu iz 2021. godine mjesto ima 264 stanovnika, što je, da odmah to kažem, u biti najgora brojka u povijesti ovog sela. Naime, nekad kad se doselilo imalo i 500 i više stanovnika. Nalazi se oko 16 km od Đakova i 20 km od Osijeka. Prema tome, dobro je povezano cestovno i prema Osijeku i prema Punitovcima. Mjesto je osnovano 1882. godine doseljavanjem Slovaka na poziv biskupa Josipa Juraja Strossmayera. Oni su doselili prvo negdje oko Čepina, onda se mu je biskup Strossmayer dodijelio parcele na današnjem mjestu, na današnjoj lokaciji, s tim što su to naši preci morali čistiti, jer je bilo područje pošumljeno i ko je sebi očistio koju parcelu, tako ima pravo graditi kuću i nastaniti se tu. Dakle, selo je nastanjeno sada već pretežito slovačkim stanovništvom, jer se ženitbom i udajama naravno izmiješalo sa starosjedijocima iz susjednih sela, ali još uvijek održava kulturu slovačke i slovačkog jezika koje se i dalje prenosi na naše narodne naraštaje.
6: Upitali smo našeg današnjeg sugovornika kako zapravo izgleda život u Jurjevcu Punitovačkom.
7: Po životu Jurjevcu izgleda dobro, po meni. No međutim, problem imamo kao i svi ostali što imaju u Republici Hrvatskoj sva mjesta, pogotovo sela, jer nam se prije 5-6 godina iz sela odselilo 7-8 obitelji sa mladom djecom, tako da nažalost sada selo uglavnom se više ima starosjedilaca, odnosno starih stanovnika, jel, koji su pretežno staračka dob. To je ono što nas brine. No međutim, zadnje godine se doselili dvije porodice sa malom djetom, tako da mislimo da to neće biti jedine. Jel? Selo inače ima svu infrastrukturu. Ima vodovod, ima plin, ima kanalizaciju koja je doduše još u radu. Ulice su sve asfaltirane, tako da se u selu živi normalno, mirno. Stanovništvo je pretežito poljoprivredno, a na tam brojnih radi u Osijeku i Đakovu i svaki dan naravno putuje.
6: Jedna prava vesela slovačka pjesma, pa nastavljamo s drugim dijelom naše današnje emisije Iz moje ulice.

0: bi trebalo popraviti staze. Cesta je popravljena nedavno, semafor je postavljen.
1: Jedno možda semafor se malo brzo gasi kad za pišake.
2: Đakovština, to je jedno i naravno što bi rekli malena varoš. I nema ne hladnoće kao što je Osijek, veliki grad je poput Osijeka i Zagreba, jel?
3: Ja sam jako zadovoljan sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše, u cijeloj toj ulici možda ima jedno 30 i pek ljudi više. I više ne.
4: Pa ima trgovina, puno promet je malo problem, ali dosta se može naći u njoj šta želi čovjek.
5: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
6: Nakon jednog lijepog glazbenog predaha, vraćamo se našoj današnjoj emisiji. Vraćamo se naravno i našem sugovorniku, to je danas Tomislav Hmura, dugogodišnji vijećnik općine Punitovci, kojeg smo upitali koliko su stanovnici zapravo zadovoljni komunalnom infrastrukturom, kako u selu, tako i općenito u općini Punitovci.
7: Pa mislim da su ljudi zadovoljni, kao što sam već napomenuo. U selu postoji vodoopskrba, postoji plinska mreža, postoji kanalizacija, ceste su sve asfaltirane u svim naseljima i u našem i u svim ulicama. Imamo jedan respektabilni kulturni dom kojem se centar svih naših zbivanja, u koji se kontinuirano ulaže, te smo na njegovu izgradnju izuzetno ponosni. On je centar svih zbivanja kako u kulturnom, tako i u društvenom smislu. Te se tu održavaju brojne kulturne i druge manifestacije mjesta. Ostvarivati bolje uvjete i pogodnosti za povrat mladih obitelji, jer se nadamo da će se vratiti ovi naši koji su odselili, jel? Tako da će se i dalje raditi na poboljšanju uvjeta rada i života, ulagati u sadržaje za mlade, infrastrukturu, te na taj način privati eventualno mlade obitelji iz drugih naselja. Jer tu vidimo pomake na bolje, a nadam se da će se tako i nastaviti. Obzirom da sam ja vijećnik u petom mandatu, mogu potvrditi da je saradnja sa općinom na visokoj razini, kao i sa županijom. O svim otvorenim pitanjima dobro komuniciramo sa načelnicom općine, te u skladu s mogućnostima rješavamo sva otvorena pitanja, uglavnom na obostrano zadovoljstvo. Tako da tu vidim samo situaciju koja bi mogla u budućnosti privući i neke mlade ljude iz okolnih mjesta.
6: A s obzirom da je dugogodišnji vijećnik u općini Punitovci, upitali smo našeg današnjeg sugovornika Tomislava Hmuru koliko se zapravo općinsko vijeće često sastaje i koje su glavne teme o kojima se raspravlja na sastancima. Također smo i našeg gosta zamolili da nam predstavi udruge i sportske klubove koji djeluju u Jurjevcu Punitovačkom.
7: Pa obično, općinsko vijeće se sastaje, zavisi u potrebama, ali najduži period da se ne sastaje bude oko 2,5-3 mjeseca, u tom se periodu uvijek sastaje. A glavne teme su rješavanje problema s selom, održavanje poljskih puteva, poboljšanje uvjeta infrastrukture, održavanje javnih prometnica, održavanje javnih površina u selu i tako groblja i svega ostaloga što je potrebno trenutno. Jo? Da, možemo. Što se tiče udruga, imamo Maticu Slovačku, to je znači jedna naša, možemo tako kazati, krovna udruga i srce kulturnog života u selu. Oni imaju pjevačku i plesnu skupinu koju često puta prikazuju i odu van naselja i u van općine. A poznati su i po likovnim kolonijama koja se svake godine održava i tako se tu, na koju se odozivaju i ostali iz okoline likovna društva i kulturne udruge. Imamo športsko-ribolovnu udrugu Jurjevac, koja je ribolovna udruga koja se brine u lokalnim ribnjacima. Imamo ribnjak koji je jedan stvarno lijep, uređen, se brine u lokalnim ribnjacima. Imamo ribnjak koji je jedan stvarno lijep,

0: U mjestu imamo školu, to je područna škola u sastavu osnovne škole Josip Pozarac Josipovac, gdje se između ostalog njeguje i učenje slovačkog jezika i kulture, i tako da naša djeca već od mladih dana budu uključena i upoznata sa našim običajima i onda njih nastavljaju u toj matici slovačkoj.
1: Dragi naši slušatelji, mi smo evo došli i do kraja naše današnje emisije Iz moje ulice. U današnjoj emisiji odveli smo vas malo do općine Punitovci, točnije u naselje Jurjevac Punitovački, a naš današnji sugovornik bio je dugogodišnji vijećnik u općini Punitovci, Tomislav Hmura. Do neke sljedeće prigode, do nekih sljedećih ulica, naselja i općina koje ćemo naravno evo posjetiti u našoj emisiji Iz moje ulice. Dragi naši slušatelji, lijep vam pozdrav.
2: Moja ulica, osim što je čista, drugo ništa, u nju nema baš da bi se hvalilo. Kolonik je očajan.
3: U našoj ulici je sve u redu. Taj park za djecu, to redovito kose sređuju, ali naša djeca ne smiju ići na tu travu zbog fekalija od kućnih ljubimaca.
4: Ne bi pohvalio ništa. Ulica je dobra, samo ovi što čiste trebali bi čistiti sve ostalo. Samo ima zabrana za kamione, a opet ulaze u ulicu.
3: Slušali ste emisiju Iz moje ulice.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.
2: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna vaga spolova. U današnjoj emisiji govorimo o pozitivnim i negativnim navikama u ljubavnoj vezi ili braku, dakle stvari koje će očvrstiti vezu i stvari koje će onako polako uništiti. Svaki dan ljubavna veza oblikuje se kroz male i svakodnevne navike, dok iskrenost, ljubaznost i kvalitetno provedeno vrijeme mogu ojačati povezanost, nesvjesni obrasci ponašanja mogu je itekako narušiti. Idemo prvo kroz one pozitivne stvari, odmah se tu ističe iskrena komunikacija. Otvorena i iskrena komunikacija temelj je svake zdrave veze, dijeljenje misli, osjećaja i zabrinutosti stvara okruženje povjerenja i razumijevanja. Važno je samo da se te riječi onako ne izgovaraju, nego da se to stvarno iskreno misli, naravno emocije prisutne kroz te komunikaciju, kako bi se oba partnera osjećala slušano i cijenjeno. Naravno, kvalitetno provedeno zajedničko vrijeme, nije važno koliko vremena provodite zajedno, važno je kako ga koristite. Bavljenje zajedničkim aktivnostima poput šetnje, gledanja filma ili čak možda kuhanja stvara lijepe uspomene i jača vašu međusobnu povezanost. Naravno, u svakoj ljubavnoj vezi važno je izražavanje zahvalnosti, redovito pokazivanje zahvalnosti, bilo kroz riječi ili kroz nekakve geste, čini se da vaš partner ili partnerica se osjeća viđeno i cijenjeno, zahvalnost održava pozitivnu atmosferu u vašoj ljubavnoj vezi. Naravno, zajednički ciljevi, dijeljenje ciljeva stvara osjećaj zajedništva i usmjerenosti prema budućnosti, planiranje i postizanje ciljeva zajedno pomaže u jačanju timskog duha. Poštovanje tijekom nesuglasica, dakle svađe su naravno neizbježne u svakom odnosu, pa tako i u ljubavnom odnosu, ali uvijek je ključna stvar na koji način ih rješavamo. Umjesto napadanja, važno je slušati drugu osobu i tražiti rješenje koje će biti prihvatljivo za oboje. Slavljenje važnih datuma, dakle godišnjica, rođendana i svih onih drugih važnih trenutaka, naravno jačanje emocionalne povezanosti i podsjećanje partnera na zajednički put. Dijela ljubaznosti su također jako važna, dakle male geste, poput recimo pripreme omiljenog jela vašeg partnera ili partnerice, pomoć u svakodnevnim obvezama, naravno sve to jača osjećaj bliskosti i međusobne brige u ljubavnoj vezi. Ono što također treba naglasiti, održavanje individualnosti, zdrav odnos podrazumijeva ravnotežu između zajedničkog vremena i osobnih interesa, podržavanje hobija partnera odnosno partnerice definitivno doprinosi sretnijem ljubavnom odnosu. Izgradnja međusobnog povjerenja, dakle povjerenje se gradi dosljednošću, iskrenošću i pouzdanošću, održavanje obećanja i dijeljenje osjećaja jača temelje veze. E, to su bile one pozitivne stvari, sada idemo na one negativne, dakle ovo što smo sada nabrojali bilo bi poželjno, e sad što treba izbjegavati, idemo sada na drugi dio naše današnje emisije. Zanemarivanje zajedničkog vremena, to se odmah napominje kao prva stvar. Ako ne ulažete trud u kvalitetno provođenje vremena zajedno, veza može postati vrlo fragilna. Uzimanje osobe zdravo za gotovo, dakle ako prestanemo pokazivati zahvalnost i ljubaznost, partner ili partnerica može osjećati da je jednostavno zanemaren. Naravno, nedostatak komunikacije, neizgovorene misli i neizgovoreni osjećaji mogu stvoriti dodatne nesporazume i jednostavno udaljiti dvije osobe koje su u ljubavnoj vezi. Ignoriranje emocionalnih potreba, dakle ako se osoba s kojom ste u ljubavnoj vezi osjeća emocionalno zanemareno, vrlo brzo može doći do osjećaja usamljenosti. Držanje zamjerki, dakle neprorađene povrede mogu stvoriti zid između partnera, oprost i otvoren razgovor uvijek su najbolji mogući savjeti i definitivno su ključni za zdravu ljubavnu vezu. Pretjerana ljubomora, dakle nepovjerenje koje može stvoriti napetost i kontrolirajuće ponašanje, to će definitivno udaljiti partnere u ljubavnoj vezi. Nedostatak intimnosti, dakle bliskost, naravno ne mislimo samo na fizičku bliskost, nego i na emocionalnu, itekako je važna za povezanost u svakom ljubavnom odnosu. Sljedeća stvar koja se navodi, neriješeni konflikti, ignoriranje problema samo ih produbljuje, uvijek je vrlo važno otvoreno razgovarati o svim nesuglasicama. Prevelika ovisnost o partneru, balansiranje između bliskosti i osobne neovisnosti ključno je zapravo za zdrav ljubavni odnos. Nedosljedno pokazivanje naklonosti, dakle nepredvidivost u pokazivanju ljubavi, može definitivno stvoriti određenu nesigurnost kod oba partnera. Nedostatak podrške, osoba se jednostavno može u određenom trenutku osjećati u potpunosti izolirano ako nema podršku svog partnera ili partnerice, posebno kad se nalazi u nekakvom teškom trenutku. Naravno, ne moramo niti ne spominjati, neiskrenost, dakle laganje ili skrivanje informacija, definitivno može urušiti povjerenje. Zatim zanemarivanje brige o sebi, ako ne vodimo računa o vlastitoj dobrobiti, to definitivno može negativno utjecati i na našu ljubavnu vezu. Nedostatak smijeha, smijeh je nešto što povezuje ljude, pa između ostalog povezuje i partnere u ljubavnom odnosu. Nedostatak zabave, nedostatak opuštenih trenutaka i smijeha, vezu može učiniti podosta napetom. A mi smo, dragi naši slušatelji, evo došli i do kraja današnje emisije koju ćemo zaključiti uz jednu lijepu pjesmu. Eto, malo smo prošli kroz one pozitivne i negativne strane i stvari. Naravno, ništa nikada ne može biti idealno, niti se moramo truditi da nešto bude savršeno, posebno ako je to nešto nerealno, ali eto, uvijek se trebamo truditi biti što pozitivniji, što bolji. Eto, kako se kaže i u Bibliji, nemoj činiti drugome ono što ne želiš da netko čini tebi. I eto, kad bi svi tako razmišljali, sigurno bi ovaj svijet bio puno ljepše mjesto, a pretpostavljam da bi mnogi odnosi, kako ljubavni odnosi kroz veze, tako i brakovi, možda malo i duže potrajali, ali eto, nije uvijek baš jednostavno drugu osobu staviti ispred sebe, a ponekad je samo to dovoljno. Evo, kako sam rekao, zasvirat ćemo jednu lijepu pjesmu na samom kraju naše današnje emisije. Nije možda onako nužno, isključivo ljubavna, kakav nam je običaj, evo, s takvim pjesama zaključivati vagu spolova. Jedna onako vesela, pozitivna pjesma, pa evo, uživajte, kažem, s njom ćemo zaključiti današnju emisiju.
1: Tako, sad idemo dalje i sad očekujemo vašu pomoć na refrenu.

0: što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.

0: Radio Đakova. Poštovani slušatelji, slijedi nam dnevnik. Nakon nekoliko dana vrlo visokih temperatura, sinoć u Đakovštinu stiglo osvježenje u obliku pljuskova i osjetnog pada temperature. Takav trend trebao bi se nastaviti i tijekom ovog tjedna, jer prema trenutačnim prognozama, dnevna temperatura ni jednog dana u ovom tjednu neće prelaziti 30 Celzijevih stupnjeva. U našem gradu sinoć je palo između 11 i 14 litara kiše po četvornom metru, a u praksi ta količina kiše može biljkama osigurati vlagu za nekoliko dana, ali nije dovoljno da nadoknadi dugotrajni ljetni manjak oborina. Za ozbiljnije obnavljanje zaliha vlage, poželjno je da tijekom nekoliko dana padne 30 do 50 mm umjerene dugotrajnije kiše kako bi voda prodrla dublje u profil tla.
1: Dnevnik Radio Đakova.
0: Članovi KUD-a Gorjanac ove godine proslavljaju 60. obljetnicu rada i postojanja. Kao kruna za priznanje njihovog rada, članovi Gorjanca proteklog vikenda boravili su u Zagrebu na međunarodnoj smotri folklora. Ove godine za KUD Gorjanac na međunarodnoj smotri folklora priređen poseban prijem, jer ove godine zajednički slave 60. rođendan.
1: Dnevnik Radio Đakova.
0: Danas je svetkovina svetog Ilije proroka, zaštitnika Đakovačko-osječke nadbiskupije. Večernje misno slavlje u Đakovačkoj katedrali s početkom u 18.30 predvodit će Đakovačko-osječki nadbiskup, metropolit Đuro Hranić.
1: Dnevnik Radio Đakova.
0: Od danas su ponovno u prometu domaći letovi Trade Era iz Osijeka prema Zagrebu, Rijeci, Puli, Zadru, Splitu i Dubrovniku. Cijene jednosmjernih karata kreću se već od 45 eura, a više informacija o destinacijama, redu letenja i kupnji karata dostupno je na službenim stranicama Zračne luke Osijek.
1: Dnevnik Radio Đakova.
0: Tijekom vikenda na području policijske uprave Osječko-baranjske, policijski službenici proveli su represivnu preventivnu akciju usmjerenu na nadzor vozača osobnih prijevoznih sredstava, kojom prilikom su utvrdili ukupno čak 88 prekršaja, od kojih je najviše bilo vožnja bez zaštitne kacige, njih 68. Policijski službenici utvrdili su i 6 prekršaja vozača nerazvrstanog vozila, odnosno električnog romobila čija je snaga elektromotora veća od 0,6 kW, koje su potom i oduzeli.
1: Dnevnik Radio Đakova.
0: Tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Đakovo provedene su najavljene pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a to se posebno odnosi na alkohol, brzinu, sigurnosni pojas i mobitel. U navedenom periodu zatečen je jedan vozač koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola u krvi, te jedan vozač koji se odbio podvrgnuti alkotestiranju i testiranju na drogu. U subotu u 23 sata i 55 minuta u Đakovu, u ulici Andrije Hebranga, u nadzoru prometa zatečen je 47-godišnji vozač teretnog automobila koji se odbio podvrgnuti alkotestiranju kojemu je određeno od strane policijskog službenika. Istom će biti uručen prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 1320 eura, zaštitnom mjerom zabrana upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. Nakon što mu je od strane policijskog službenika određeno preliminarno testiranje na drogu, isti se i tu odbio podvrgnuti testiranju, a za taj prekršaj slijedi mu prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 1320 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. Isti je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.
1: Dnevnik Radio Đakova.
0: U srijedu će se na području policijske postaje Đakovo vršiti i nadzor rada autoškola na terenu, a policija najavljuje i za sljedeći vikend pojačane mjere usmjerene naravno na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Najveća koncentracija alkohola evidentirana je u prometnoj nesreći u Đakovu sinoć oko ponoći i 40 minuta, kada je 23-godišnji vozač upravljao osobnim automobilom te se kretao ulicom Petra Preradovića u Đakovu. Obavljenim očevidom policijskih službenika policijske postaje Đakovo utvrđeno je da se vozač prilikom upravljanja vozilom nije kretao sredinom obilježene prometne trake, uslijed čega je s vozilom prešao na suprotnu prometnu traku, a potom i na biciklističku traku, te vozilom udario u parkirani osobni automobil. Od siline udara parkirani osobni automobil se zarotirao i udario u betonsku ogradu. 23-godišnji vozač je nakon prometne nesreće pobjegao s mjesta događaja. Naknadno je pronađen po policijskim službenicima policijske postaje Đakovo, a također je utvrđeno da je upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu je u krvi utvrđena koncentracija od 1,25 promila alkohola u organizmu. Smješten je u posebnu prostoriju policije do otrežnjenja. Zbog izazivanja prometne nesreće slijedi mu kazna od 160 eura, zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola u krvi kazna od 660 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca, a po pravomoćnosti bit će mu određeno i 4 negativna prekršajna boda, a zbog bijega s mjesta prometne nesreće dodatnih 390 eura, zabrana od 6 mjeseci, te dodatna 3 negativna prekršajna boda.
1: Vremenska prognoza.
0: Očekuje nas sutra promjenjivo oblačno vrijeme i ponegdje dosta nestabilno, bit će i sunčanih razdoblja, a moglo bi biti i oborina. Što se tiče našeg grada, kiša može biti u poslijepodnevnim ili večernjim satima. Temperatura u najtoplijem dijelu dana ići će do 28 Celzijevih stupnjeva.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

to tišina kao ti. Kad pogasiš svjetla kao pokisla žetva, tražiš da

kao nešto što želiš, kao nešto što skrivaš, kao svila, kao budući dani, ko vrlina u mani, kao ja.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 100.